0: työpaikat vaihtoon. Haluaisitko sinä Esko Eerikäisen tai vaikkapa Minna Kuukan päiväksi töihin sinun työpaikallesi? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6, Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Metso, Kaipiainen. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6, välillä Metso, Kaipiainen. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Niko Lingman.
1: Ensimmäinen, sanotaan muutama kuukausi töihin paluu, niin se oli semmoista, että mä olin ehkä niin kuin 30-prosenttinen työntekijä. Pystyin siis tekemään kaikki työt, mutta se, ne ihan kevyimmätkin työt tuntui niin kuin henkisesti tosi raskaalta ja se ahdistus koko ajan työpaikalla ollessa oli niin kuin tosi paha. Et mullahan on ollut siis silleen, että mä oon niin kuin masentuneenakin, mä oon toiminnallinen ja mä pystyn hoitamaan kaikki työt, mutta sit kun mä annan töissä 100%, niin sit mulle jää kotiin nolla.
2: Yeah.
1: Silleen mä kyllä niin kuin selviydyin töistä, mutta perhe-elämä meni sinne sitä aika esille siinä. Mm. Vähän niin kuin ohessa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut. Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä olin 19.4. syksyys, missä et todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Baby,

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
0: Paras sekoitus.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Moikka, äiti.
2: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan. Herkku.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Nova.

0: työpaikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
1: Hei, onks Tenkanen tulossa? Kello on jo 10 yli.
2: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
1: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
0: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
1: Nimi?
3: Rayo. RAYO.
1: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: RAYO. Rayo.
7: Uudet saaralaiset.
8: Toi niin kaunis, mä en uskalla puhua siitä.
7: Uudet käänteet.
9: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Mä rakastan rakkautta.
11: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
8: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
16: Joo, terve.
15: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
16: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
15: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
16: Niin.
15: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
18: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
19: Incar.fi.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
7: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Paras sekoitus.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
4: Moro, mitä äijä?
5: No moi, mikäs meininki?
4: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
5: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
4: Oho, no ei hätää ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Ravintolan naisten huoneessa. Myöhään illalla Turun keskustassa.
1: Hei, taksi tuli! Nyt pitää mennä!
2: Tullaan, mutta missä Elina on?
1: Elina!
0: Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: RAYO. Rayo.
11: Moi.
12: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
14: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
13: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
15: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
16: Motonet. Motonet.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
20: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
21: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
22: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuk-suolakeksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
12: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
14: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosi Lali Bailey.
3: Nyt se kouristelee.
2: Niin sekä nyt, mut hän vaan kertoo artistin. Jaha, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Nimi?
5: Rayo, R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
2: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
8: morjasta pöytä. Puhuila. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
8: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
8: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
8: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa. Ei tervahauta.
8: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puu illoon. Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Jaha, mitähän sitä ottais?
14: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväri, jos mä osais päättää minkä.
10: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1 500 € asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
15: Missä muurahaiset hengailee?
16: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
17: Muurahaisille!
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
4: Okei, hyvää huomenta. 8:00 näyttää lauantai-aamussa kello Mikko Suursalmi studiossa. Toivottavasti vappuviikonloppu on sujunut suotuisalla tavalla. Jos on hyviä vappufiiliksiä tai muuten vaan haluat ottaa yhteyttä, niin 0108-06000 on tuttu studionumero. Siihen voit soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Tänään on luvassa jälleen hyvin lämmin päivä suuressa osassa maata. Ennusteen mukaan yli 20 asteen menee lämpötilat paikkapaikoin ja tänään pitää muistaa jälleen se aurinkorasva. Kesä on tuloillaan ja UV-indeksi on sen verran korkea, että poskipäät palaa, jos pelkässä auringonpaisteessa ilman rasvaa on. Tässä on ihan kohta ja Anasteissa on tässä, missä nimeltään Left Outside Alone.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Dashen Austin Radionovassa ja Coldplaylle jatketaan ihan kohta biisi nimeltään Sky Full of Stars. 9:08 näyttää kello. Jarmo pisti viestinumeroon 0806000. Hän on kahden koiran kanssa matkalla Kuopioon. Koirista toinen kisa Agilitissä ja toinen on vain turistina, eli henkisenä tukena mukana. Kiitoksia tästä. Ja Kati laittoi myös viestinumeroon 0806000. Näköjään tämä samoilla silmillä on lähtenyt elämään. Mä mainitsin torstaina päätyössäni Maikkarin videoikin ohjelmassa tästä, että joskus sitä on vappuna samoilla silmillä menty Helsingin Ullanlinnanmäelle. Eilen aamulla Satu laittoi viestin, että hän on nyt samoilla silmillä Ullanlinnanmäellä tai menossa sinne. Ja sitten hän pisti myöhemmin viestin, että nyt ei enää jaksa. Ja Kati laittoi juuri viestin, että moi Mikko, samoilla silmillä mennään. Katsotaan, miten pitkään virta tänään riittää. No, tänään on vasta lauantai ja jos sitten normaalisti töihin vasta maanantai, niin kyllähän tässä ehti sitten huomisenkin huilata.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Taylor Swift ja Opalite Radionovasta 7:17 kellossa. Oikein mukavaa lauantai-aamua Radionovasta Mikko Suursalmi studiossa. Raumalle semmoinen tieto, että tiellä 12 siinä Hakunintien kiertoliittymän tietämillä. Ja jos nyt oikein katsoin, niin siinä on muun muassa Attendo hoivakoti ja Motonetti ja suurin piirtein siinä kohdalla. Mutta siellä on sattunut onnettomuus. En tiedä tarkemmin, mitä on käynyt, mihin suuntaan vaikuttaa, mutta mikäli liikut niillä kulmilla ja sulla on tietoa tuosta, niin tuikkaa meille päin. 0108-06000 studionumero. Lähempään 10 minuuttia muun muassa Radiokaalassa vuoden radiobiisinä palkittu laulu. Nelli Matulan Hitaammin hautaan, se on ihan kohta.
1: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Jaha, mitähän sitä ottais?
6: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
7: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei ole koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Paras sekoitus.

0: Nelimatulan hitaammin hautaan Radionovassa minuuttia vaille 8:30. Hyvää huomenta Mikko Suursalmi studioista. Jääkiekkoa seuraavalle kansalle. Tämä päivä on tietysti iso siinä mielessä, että liigan finaalisarja alkaa Tappara ja KK välillä tänään kello 17. Tippuu kiekko jäähän ja tuota voi seurata muun muassa MTV-katsomosta tuota kyseistä peliä urheilu lisämaksulla. Ottamatta kantaa, että kumpi nyt toivottavasti voittaa, niin kyllähän nämä tällaiset hetket on pienemmille kaupungeille iso asia, KK:lle ja Kouvolalle todella iso asia, että KK on mennyt noin pitkälle ja Kaakkois-Suomessa näkee muutenkin, kun pyörähtää vaikkapa Lappeenrannassa, että miten suuri merkitys viime vuoden menestyksellä ja tämän vuoden menestyksellä Saipalle oli. Se oli hienoa, tuossa pääsiäisen tienolla pyörähdettiin Taipalsaarella ja tuli ajeltua siellä Lappeenrannan kaupungissa myös, niin kuinka paljon näkyy Saipan pelipaitoja ja kaikenlaista Saipa-materiaalia parvekkeilla. Ei ollut vielä muutama vuosi sitten, mutta nyt sinne on tullut semmoinen valtava hieno buumi ja se kyllä niin kuin yhdistää kansaa. Et tietysti toivotaan, että Kouvolassa on samanlainen piristysruiske tuosta saadaan. Käy sitten liigafinaalissa miten tahansa. Tämä on KK:lle ollut jo erittäin hieno kausi kokonaisuudessaan. Tänään siis kello 17, paras 7:00 meiningillä mennään ja tänään tuo ensimmäinen otatus.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Mukava letkeä humppaa lauantai-aamu Radionovassa. Ella Langley ja Juice in Texas. 22 minuuttia vaille 9 näyttää kello oikein mukavaa viikonloppua. Mikko Suursalmi studiossa, ja jos vaikka tien päältä jotain havaintoja teet ja ne on sellaisia, että niistä olisi hyvä kertoa muillekin, niin pistää viesti tai soita 0-108-06000 on studionumero. Damiano Davidia muun muassa kohta. Kaila sekä Nile Rodgers mukana. Talk to me, se on ihan kohta.
1: Mitä maagrapu? Astu laivaan.
2: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
1: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
2: Jaha, mut mitä? Siis... lopeta.
1: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Bilteema, se
5: joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
6: Miten kävi?
5: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
11: Mummu!
12: Moikka äiti.
11: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
13: Herkut yhteisiin hetkiin.
14: Riitan. Herkku. Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni-klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Nauti Jenkki Professional ksylitolipastilli. Aina aterian jälkeen. 100-prosenttisesti ksylitolilla makeutettu. Anna hymysi loistaa.
17: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
18: Huomenta.

Damiano David Tyler ja Nile Rodgers laulu nimeltään Talk to Me. Raumalla tiellä 12 siellä Motonetin keppeillä oli onnettomuus, mutta ainakin Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan se on saatu sieltä siivottua. Sen sijaan ykköstiellä Paimiossa, vähän ennen sitä liittymää Helsingissä Turkuun päin, kun ajetaan sitä Paimion liittymää, missä on neste siinä, Paimion neste, niin hiukan ennen sitä on sattunut onnettomuus. Ja nimenomaan tuonne Turkuun päin ajettaessa se vaikuttaa, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sitten kasitiellä Närpiössä, Bekliiden ja Närpiön tiehaaran välillä on sattunut onnettomuus äskettäin. Ja juuri tulleen tiedon mukaan myös tiellä 16 Alajärven ja Hoiskon välisellä tieosuudella on sattunut jotain. Jos sulla on näistä tarkempaa tietoa, niin pistä ihmeessä meille viestiä numeroon 0-108-06000. Tai jos havaitset jotain muuta sieltä tieltä, niin ei muuta kuin yhteyttä vaan. Me jatketaan Sonicilla 2000-luvun alusta, biisi nimeltään Sky.

0: Tupi-pakkaleen. Ja Tupi tässä on häitä pidellyt radionomassa muun muassa Kings of Leon. Ja Kings of Leonin musiikista nautitaan 10 minuutin kuluessa. Ja kohtaan uutisten aika. Yhdysvaltain harhainen presidentti Donald Trump on sanonut kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Ja tuoreen kyselyn mukaan meillä Suomessa kansa vastustaa useampia julkisen talouden säästötoimia. Ja muun muassa näistä aiheista kohta lisää uutisissa.
1: Työpaikat vaihtoon. Haluaisitko sinä Esko Eerikäisen tai vaikkapa Minna Kuukan päiväksi töihin sinun työpaikallesi? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
8: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
9: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Hei Janne!
2: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
4: Riitan herkku.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut iranilainen Narges Mohammadi on siirretty vankilasta sairaalaan, kertoo hänen säätiönsä. Sen mukaan Mohammadi on kärsinyt muun muassa rintakivuista, korkeasta verenpaineesta ja tajunnan menetyksistä. Mohammadin perheen mukaan rauhan nobelistin terveys on romahtanut vankeuden aikana. Mohammadi tuomittiin alkuvuodesta 6 vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Mukava päivä sään puolesta tänään tulossa laajalti aurinkoista ja poutaista. Toki Lapissa tulee paikoin kuurosäteitä ja iltaa kohti myös Pohjanmaalle lupaillaan sateita. Lämpötila päivällä 16-22 aika isossa osassa maata. Etelä-Lapissa ja Koillismaalla jäädään 12-17 asteen välillä ja ihan pohjoisimmassa Lapissa 4-5 lämpöasteeseen.
8: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
7: No meen hei vaan, hyvää lauantaita. 9:03 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa ja mikäli tien päältä esimerkiksi havaitset jotain, niin kerro ihmeessä meille. Numero on 0108-06000, voit laittaa WhatsApp-viestin tai vaikkapa soittaa. 3. tieltä Ylöjärveltä tulee tuoreen onnettomuustieto. Siellä on Ylöjärven liittymän ja Kolsopin välisellä tieosuudella sattunut äskettäin onnettomuus. Fintrafikin liikennepalvelu näin kertoo. Käydään näitä liikennetilanteita ihan kohta tarkemmin lävitse. Muutamia onnettomuuksia tälläkin hetkellä on häiritsemässä liikennettä. Miles Smith ja ihan kohta Nice to meet you. Ja tässä on orkesteri nimeltään Kings of Leon. Biisi on Sex on Fire. Erinomaisen mukavaa viikonloppua sulle Radio Novasta.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smithin Nice to Meet You-kappaleen jälkeen Evelinalta Tornado Radionovan lauantaihin. Muutama onnettomuus haittaa tällä hetkellä kotimaan liikenteen sujuvuutta. Kolmostiellä Ylöjärvellä, siis Ylöjärven liittymä ja Kolsopin välillä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Ja tuo ykköstien Paimion onnettomuus lienee aika suuri, koska yksi toinen ajorata, eli käytännössä Turkuun vievät kaistat on suljettu kokonaan tuosta onnettomuuspaikan kohdalta. Se on aika lähellä sitä Paimion nesteen liittymää. Ja autioilijoita kehotetaan käyttämään tietä 110, eli vanhaa tietä. Jos lähestyt Helsingistä Paimioa ykköstietä pitkin, olet ajamassa siis Turun suuntaan, niin poikkeaa jo Hajalan kohdalla tielle 110. Sitä myöten pääset sen Paimion onnettomuuspaikan ohittamaan ja Valkojan kohdalta pääset sitten takaisin tielle. Eli mikäli ykköstietä ajelet kohti Paimioa, kohti Turkua, niin poikkeaa jo Hajalan kohdalta tielle 110 ja sitä myöten ohita tuo Paimion onnettomuuspaikka. Tiellä 116 Alajärvellä edelleen onnettomuus häiritsee liikennettä Alajärven ja Hoiskon välisellä tieosuudella ja kasitiellä Närpiössä Bäckliedenin ja Närpiön tienhaaran välillä on niin ikään onnettomuus.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Kato, John, turn the lights off Radionovassa, ja Matti laittoi äsken viestin, että missä se olisi ykkösteen onnettomuus. Se on Paimion kohdalla. Ja tuo Fintrafikin liikennepalvelunkin mukaan kannattaa, jos ajelee Turkuun päin ja vähän Paimioa ennen on vielä mahdollisuus kääntyä, niin Hajalan liittymästä tielle 110. 18 minuuttia eli 9. Oikein mukavaa lauantaja mua kaikista onnettomuuksista huolimatta Mikko Suursalmi studiossa, ja kohta fiilistellään kotimaiselta osastolta muun muassa tätä. Mirella ja Vähän enemmän soi pian Radionovan viikonlopussa.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Daun ja sia. Dusk till dawn.
3: Tosi oli vaikea.
4: Nyt se kouristelee.
3: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artisti. Kaikki ihan hyvin.
2: Olette kamalia.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä, kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, niin se ei saa edes spädiä latuun.
10: Joo.
9: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Mennään Powerparkkiin.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Make It, -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
4: Milloin kutsuu Incar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
5: Nauti Jenki Professional ksylitolipastilli. Aina aterian jälkeen. 100% ksylitolilla makeutettu. Anna hymysi loistaa.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Paras sekoitus.

0: Mirella ja vähän enemmän Radionovassa. Minuuttia vaille 10. Mikko Suursalmi studiossa Huuvastankilla jatketaan ihan kohta. Useampikin media on näköjään tarttunut vakuutusyhtiö OP Pohjolan kirjoitukseen painepesurin vaaroista. Sehän on tänäkin viikonloppuna varmaan aika moni pesee painepesurilla erilaisia kodin pintoja. Loistava vekotin, mutta tietysti väärinkäytettynä se voi aiheuttaa isoja vahinkoja. Nimenomaan lapsillähän sitä ei tietenkään pidä antaa, mutta tässä kirjoituksessa muistetaan siitä, että suuri vaara liittyy siihen, että vettä suihkutetaan rakenteisiin väärästä kulmasta tai liian läheltä. Ja koska se työntää sitä vettä niin kovasti, niin vesi voi kulkeutua eristeisiin ja aiheuttaa kalliita kosteus- ja homevaurioita. Väärinkäyttö näkyy tietysti myös pinnoissa, että jos liian kapealla pistemäisellä suuttimella töhöttää, niin terassinkin syyt saattaa puista repeytyä irti ja maalipintoja, tiedät kyllä. Vakava riski painepesurin käytössä liittyy henkilövahinkoihin tämän vakuutusyhtiökirjoituksen mukaan. Se korkeapaineinen vesisuihku voi aiheuttaa iholle viiltomaisia vammoja, pahimmillaan niin sanottuja injektiovammoja, jossa vesi tai pesuaine tunkeutuu ihon alle. Mutta painepesuri on kyllä loistava. Ja terassi, jos pesee, niin se terassipesuri siihen päähän, se on mainio vehje. Sillä saa kyllä niitä rinkuloita myös aikaiseksi. Itse pesin tällä viikolla terassia ja öljysin sen ja naapuri kysyi heti sitten, kun näki tämän prosessin, tavattiin pihalla, että jäikö niitä renkaita. Kyllähän niitä jäi. Ja itse kun sen on tehnyt, niin ne nimenomaan ne renkulat, mitä se korkeapaineinen vesi siihen terassin pintaan tekee, niin itsehän näkee ainoastaan ne.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: is falling down.
1: Leonia laulu on nimeltään Don't Worry. Tuoretta meininkiä Radionovassa 23 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa lauantai-aamupäivää ja viikonloppua Radionovasta. Mikko Suursalmi täällä päässä. Ja kohta fiilistellään muun muassa Sian ja Sean Paulin yhteistyötä. Cheap Thrills on ihan pian. Viikonloppua sinne päin.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puhuila, miten voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahauta.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puuilloon. Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
18: Missä muurahaiset asuu?
19: Ei ainakaan meillä. Myr!
0: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huomet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Paras sekoitus.

Chariot takes me. Westlife ja Chariot Radionovassa ja Kymppitielle Jokioisiin tuli juuri tietoa, että Ruokosuo Jokioinen välisellä tieosuudella on sattunut juuri liikenneonnettomuus. Edelleen Ylöjärvellä Kolmostiellä Ylöjärven liittymää Kolsopin välillä on yksi ajokaista suljettu onnettomuuden takia liikenteeltä ja tuo Ykköstien Paimion onnettomuus on yhä akuutti. Siellä on Turkuun menevä ajorata Paimion kohdalla kokonaan suljettu tuon onnettomuuspaikan raivaus- ja pelastustöiden takia. Ja jos olet ajelemassa Helsingistä kohti Turkua ja olet lähestymässä Paimioa, niin poikkea Hajalan liittymästä jo tielle 110. Eli Hajala-Valko ja tieosuus kannattaa ajaa sitä vanhaa 110-tietä. Ja jatketaan Roksetella. Tässä on Lonely Man Sleeping in My Car Radionovassa.

0: Hyvän mielen meininkiä. Tässä on Colby Kaylat ja Bubbly Radionovassa ja muun muassa Shakiraa nautiskellaan tuossa 10 minuutin sisään. Ihan kohta on uutisten aika, ei päivää ilman Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kiukuttelua. Nyt hän on tulistunut Saksan liittokansleri Friedrich Merzille ja aikoo sitten siirtää sen takia Yhdysvallat siis Saksasta sotilaita pois. Ja uutisissa esillä myös se, että kuinka meissä Suomessa kansa vastustaa useampia julkisen talouden säästötoimia. Näistä kohta.
1: Työpaikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikki?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Uudet saaralaiset.
6: Tämä on niin kaunis, mä en uskalla puhua siitä.
5: Uudet käänteet.
7: Ei sitten ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
5: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
8: Mä rakastan rakkautta.
9: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
10: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Jaha, mitähän sitä ottais?
12: On niin paljon, mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
13: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
16: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
15: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Balticin mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic.comissa.
21: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista.
0: Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvallat aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta, uutisoi muun muassa yhdysvaltalaismedia CBS News. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Ministeriön tiedottajan mukaan joukkojen vetäytyminen tapahtuu seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi torstaina, että Saksa on varautunut yhdysvaltalaisjoukkojen vähenemiseen maassa. Libanonissa toistakymmentä ihmistä on kuollut Israelin iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö. Lisäksi iskuissa haavoittui kymmeniä ihmisiä. Israel iski perjantaina Libanonin eteläosaan ja on antanut alueelle poistumiskehotuksia. Israel ja Libanon solmivat huhtikuun puolivälissä aselevon. Israel on syyttänyt äärijärjestö Hizbollahia sopimuksen rikkomisesta ja perustellut iskujaan sillä. Hizbollah on niin ikään syyttänyt Israelia sopimusrikkomuksista ja tehnyt iskuja Israelin joukkoja ja kohteita vastaan Etelä-Libanonissa. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tänään on laajalti aurinkoista ja poutaista. Lapissa saadaan joitain kuurosateita ja iltaa kohti kuurosateita leviää myös paikoin Pohjanmaalle. Isossa osassa maata 16-22 lämpötila Etelä-Lapissa ja Koillismaalla 12-17 ja Pohjois-Lapissa jäädään 4-5 lämpöasteeseen.
8: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
1: No mutta näin on. 3:30, oikein mukavaa lauantaita ja kivaa viikonloppua. Vappuviikonloppu, pitkä viikonloppu. Toivottavasti se on sujunut suunnitelmien mukaisesti vähintään tai ehkä jopa hivenen sen yli. Jos fiiliksiä haluat jakaa tai liikenteestä jotain, niin täällä ollaan sitä varten. 0108-06000 on studionumero, johon voit soittaa tai tuikata vaikkapa WhatsApp-viestin. Bessiä ihan kohta ja Shakiralla jatkuu. Täällä on nimeltään La Tortura Radionovassa.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Ves ja sammumaton Radionovassa Naturi Nautonin Fame nautistaan seuraavaksi. Liikenteestä on ollut tänä aamuna yllättävän paljon puhuttavaa onnettomuuksien suhteen, vaikka on erinomaisen hyvä ajokeli. Yhä on liikennetilannepalvelu, Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan ainakin 3 onnettomuutta, jotka haittaa matkantekoa. Jokioisilla tiellä 10, Ruokosuo ja Jokioisen välillä on onnettomuus. Edelleen myös Ylöjärvellä 3. tiellä, Ylöjärven liittymä ja Kolsopin välillä on ajokaista suljettu onnettomuuden takia. No hyvä on nyt se, että tuossa Paimion kohdalla olevassa 1. tien onnettomuudessa, niin siellä on saatu siis ajoratoja auki. 1 ajokaista on enää suljettu liikenteeltä Turkuun päin. Tämä on siis hivenen ennen sitä Paimion nesteen liittymää, kun tullaan Helsingistä kohti Turkua ja Paimioa. Siellä oli pitkään Turkuun menevät kaikki kaistat suljettu, mutta nyt siitä pääsee ohitse. Varmastikin vähän hidastaa pitää, mutta enää ei tarvitse tuota paikkaa kiertää vanhan tien kautta. Jos onnettomuuksista on jotain kerrottavaa, niin 0108 06000 numeroon voit laittaa viestiä.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Kuuntelet Radionovaa. Erittäin hyvä niin. 17 minuuttia eli 10 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Mukavaa lauantaita sinne päin. Kohta pari erinomaisen hienoa kappaletta, mitkä toimii ainakin mulle oikein hyvin. Luvassa muun muassa Haloo Helsinkiä sekä Ellie Goulding ja Burn. Tämä näyttää seuraavaksi.
1: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
2: Hei, onks tenkanne tulossa? Kello on jo 10 yli.
3: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
2: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
1: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
5: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootko ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
12: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, Anne. No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan herkku.
8: Paras sekoitus.

0: Halo Helsinkiä, Gardenia Radionovassa ja The Crash in Sugar nautitaan seuraavaksi. 12:30 näyttää kello Mikko Suursalmi studiossakin, vaikka kuuntelet Radionovaa. Ja jos olet tuijien erityisasiantuntija, en tarkoita siis henkilöitä, vaan niitä kasveja, tai mitä ne on, pensaita, pikkupuita. Sä tiedät, tuijat. Nyt mä tarvitsin sulta vinkkiä. Me istutettiin viime kesänä meidän takapihalle 5 tuijaa, ja ilmeisesti se nyt on ihan siis semmoinen suht normi prosentuaalinen tulos, että yksi niistä ei selviä. Mutta kun ne on kuitenkin kohtalaisen kalliita, tämä yksi pitää vaihtaa niistä, niin mikä on semmoinen erityiskikka, jos sä oot saanut tuijat selviämään hengissä oikein hyvin, niin kerro mulle 0108 06000. Ei viittisi taas heittää yhtä satasta sinne tänne, koska ne on kuitenkin arvokkaita kasveja, niin nyt kun menee ostamaan sen yhden tuijan siitä ja vaihtaa sen siitä rivistöön, niin mitä ennen kaikkea pitää muistaa tehdä? 0108 06000.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Niko Santos, All Time High, Radio Novassa 10.37. Näyttää kello Mikko Suursalmi studiossa. Pyysin äskettäin vinkkejä, millä tuijat saisi paremmin säilymään hengissä. Liisa laittoi viestin, että keväällä parin vuoden ajan ne on peitettävä auringolta. Näin omani ovat selvinneet. Täytyy sanoa, että ei tullut kyllä tehtyä sitä, joten nyt kun 15.1 on kuollut ja se pitää vaihtaa, niin varmaan ensi keväänä pitää tämä vinkki ottaa huomioon. Kiitoksia siitä. Kohta fiilistellään Fiilmenistä kappaletta. Robbie Williams soi ihan kohta Radinomassa.
1: Uudet saaralaiset.
2: Toi on niin kaunis, mä en uskalla puhua.
1: Uudet käänteet.
3: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
1: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
4: Mä rakastan rakkautta.
5: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-I-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
14: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 €, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
18: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

Euroviisun edustusbiisi Linnan Penius ja Pete Parkkonen, tämä on Liekin heiti Radionovassa ja kiitoksia vaan kaikille näistä tuijavinkeistä. Tuossa totesin tovi sitten, että 5 tuijaa istuttiin vuosi sitten ja yksi niistä on kupsahtanut. Peittämisestä on moni puhunut, sitten on erilaisia kasteluasioita. Anne kirjoittaa, että tuijien peittäminen on vain yksi tapa myydä lisää puutarhakamaa. Jos on riittävä kosto ja kasvupaikka, niin ei tarvitse peitellä. Itsellä on 150 tuijaa, enkä koskaan ole peittänyt, vaikka on aurinkoinen paikka, on yli 3 metrisiä. Ja sitten tämä oli ihan hyvä. Myös Anne muisti ja pari muutakin, että Taimissa on myös jonkinlainen takuu. Eli sitäkin voi kysellä. Että se ei ole normaalia, että taimet noin vain kupsahtelee. Tämä pitääkin ottaa selvää, että löytyykö noihin tuijiin takuu, koska se on kuitenkin aina 100 laakin, niin ei viittisi niitä ihan tosta noin vaan ostella. Että pitää ottaa selvää, että onko niissä se takuu. Kiitoksia vinkistä. Jatketaanpa septemberille. Tässä on nimeltään Satellites Radionovassa.

0: Niko Etvinstamon Am I Wrong Radionovassa. 4 minuutin kuluttua on uutisten aika ja siellä puhutaan muun muassa venäläisten kiinteistökaupoista. Niihin haluttaisiin puuttua jälkikäteen, mutta miten asia etenee, niin siitä kohta tarkemmin.
1: Kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
2: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
3: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
11: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit-puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa. Ei tervahautaa.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-illoon. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti onnistuu!
14: Sale! Kuuntelu on suomalainen supervoima, ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin, ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa, voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
19: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. 3 ajoneuvoa on ollut aamulla vakavassa liikenneonnettomuudessa Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä Paimiossa, kertoo poliisi. Ajoneuvoissa on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan ollut onnettomuushetkellä yhteensä 8 ihmistä. Lounais-Suomen poliisilaitos sai tiedon liikenneonnettomuudesta hätäkeskuksesta noin 8:30 aamulla. Ilmoituksen mukaan kyseessä on 3 ajoneuvon vakava liikenneonnettomuus. Poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito ovat onnettomuuspaikalla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänä päivällä on laajalti aurinkoista ja poutaista. Lapissa tulee päivällä paikoin kuurosateita ja noita sateita leviää iltaa kohti myös Pohjanmaalle. Lämmintä on 16-22 etelä- ja keskiosassa, Etelä-Lapissa ja Koillismaalla 12-17 ja Pohjois-Lapissa 4-10 astetta.
3: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
2: Hei vain. 3 minuuttia eli 11, oikein kivaa lauantaita Radionovasta. Liikenteessä tällä hetkellä ei ole muita onnettomuuksia, ainakaan Fintrafikin liikennepalvelun mukaan enää, kuin tuo Ylöjärven kolmostien onnettomuus. Siellä on Ylöjärven liittymä ja Kolsopin välillä yhä yksi kaista suljettu. Tuo Paimion onnettomuus, joka siis ykköstiellä on tapahtunut, se on ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan saatu sieltä siivottua. Ja Ilta-Sanomien mukaan onnettomuus sattui siksi, että jostain syystä Helsinkiin päin ajanut auto oli ajanut vastaan tulevien kaistalle moottoritien huoltoaukon läpi ja sen jälkeen 2 vastaan tullutta autoa oli törmännyt väärään suuntaan ajaneeseen autoon. 3 autoa, 8 ihmistä siellä on ollut onnettomuudessa, mutta tämän hetken tietojen mukaan sieltäkin pääsee nyt ykköstietä Paimion ohi ajamaan myös Turkuun päin. Bonnie Tylerin hitti ihan kohta Adam Lambertin versiona ja jatketaan kotimaisella musiikilla. Tässä on Samuli Putro ja olet puolisoni nyt Radionovassa.
4: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero, Adam Lambertin erinomainen versio siitä kappaleesta. Paulina Rubion, Ni una sola palabra. Se nautitaan seuraavaksi. Mäkkärin nettisivustolta löytyy uutinen, joka jeesaa, jos ei ole pesuaineita ja pitäisi jotain putsata, niin voi kokeilla kolajuomaa. Sooda ei ole nimittäin ainoa elintarvikehyllyltä löytyvä sihisevä siivousapu, vaan kolajuomien sisältämät hapot voi asiantuntijan mukaan auttaa kodin puhdistamisessa. Tässä jutussa kerrotaan. Kotipuhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo nimittäin kertoo, että koska kolassa on tämmöisiä fosfori- ja hiilihappoja, ne voi auttaa liottamaan esimerkiksi kalkkia, ruostetta, pinttynyttä likaa. Tietenkään näitä jatkuvaan koko aika ei kannata käyttää, vaan nämä on tämmöisiä niin kuin pika-apuja silloin, kun muuta ei löydy. Kolasiivouskikkoja kannattaa kokeilla sokerittomalla limsalla, koska se sokeri jättää pinnoille tahmean kalvon, joka kerää helposti uutta likaa ja pölyä. Esimerkiksi WC-pönttöä voi kolajuomalla kokeilla putsata, kaataa pönttöön tölkillisen kolaa ja antaa vaikuttaa noin tunnin verran. Sen jälkeen harjaa pinnat WC-harjalla ja huuhtelee, niin se jeesaa. Tästä tietysti pitää muistaa, että se ei myös desinfioi tuo kolajuoma, vaan se vaan putsaa. Palannutta likaa vaikka

0: kattilassa tai pannussa ja se on, niin siihen kolajuomaa lämmittää miedon lämmöllä puolesta tunnista tuntiin. Tämän jälkeen se lika irtoaa helpommin hankaamalla. Sitten jos on tahroja vaatteissa, kaada kolajuomaa hieman suoraan siihen tahrolle tai liota vaatetta noin tunnia ennen pesua ja sen jälkeen pesee normaalisti pesukoneessa. Tämä toimii parhaiten yhdessä ihan tavallisen pesuaineen kanssa. Pitää olla varovainen tietysti vaaleiden vaatteiden kanssa ja testata sitä kolajuomaa johonkin huomaamattomaan kohtaan. Jos on tummentuneita ateriimia tai ruostetta, niin ei muuta kuin upottaa tummuneet aterimet tai metalliesineet kolajuomaan muutamaksi tunniksi tai yön yli. Sen jälkeen huuhtelee ja kuivaa, niin avot. Se happo irrottaa tummentumia, mutta pintaa kannattaa tarkkailla, ettei se vahingoitu. Sitten kaakeleiden saumoja voi kokeilla putsata kolajuomalla. Laattasaumojen päälle kaataa sitä kolajuomaa, antaa vaikuttaa hetken ja sen jälkeen harjaa saumat puhtaaksi vaikka hammasharjalla tai huuhtelee vielä vedellä, niin tämäkin voi auttaa pinttyneen lian putsaamisessa. Ei olisi tullut itselle mieleen, jotenkin tuntuu, että se ehkä vain likaisi enemmän, mutta näköjään siinä hapot ynnä muut niin jeesailee. Jos on nyt vapun juhlista jäänyt kolajuomaan, niin älä heitä pois, käytä siivoukseen.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I. Tämä laulu nimeltään Gone, Gone, Gone. Mukavaa lauantaita. Kiva, että kuuntelet Radio Novaa Mikko Suursalmin studiossa ja kohtelevoissa muun muassa tämmöistä herkkua. Damiano David Guetta, The First Time. Tämä nautitaan ihan pian.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Katsot sä eilen mun A-studiota?
3: No en katsonut. Mikä? Mikä kysymys?
2: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
3: Mä asuin 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay.
2: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Moikka. Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median Audioraatiin.
16: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
15: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
19: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
18: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
19: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
20: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
21: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
22: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
23: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
24: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
25: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Damiano David ja The First Time Radionovassa ja meidän klassikko All About Money seuraavana. Muistathan, että äitien päivä, se tulee, se on ensi viikon sunnuntaina ja ensi perjantaina 8. päivä me juhlistetaan äitiä ja äidin roolissa olevia. Robin Packalén juhlistaa tätä asiaa laulamalla suorassa Radionovan päivälähetyksessä ja sulla on mahdollisuus osallistua, olla mukana tätä. Miten? Ohjeet löytyy osoitteesta radionova.fi/kilpailut.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Wuppertalista Saksasta tulee tämä 29-vuotias laulaja, lauluntekijä Kamrad. Biisi on nimittäin Be Mine. Mikko Suursalmi olen minä. Terve ja oikein mukavaa lauantaita. Ja kohta fiilistellään kotimaista osaamista. One in Late. Se on nimittäin pian Radion oman lauantaissa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
8: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
9: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
8: Asensi sulle sumutorven ja sit toin pohjamaalia, pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
9: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
8: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
13: Okei.
14: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
15: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei ole koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

Zane ja Die For Me Radionovassa. Sara Honkavaara vetää jo haaraperushyppyä studion ulkopuolella valmiina käynnistämään Radionovan lauantai-iltapäivän uutisia. Ennen Saraa ja Within Temptationin Angels nautitaan myös Mikko Suursalmiolle minä. Kiitoksia aamupäivä seurasta ja me tavataan huomenna kello 16, kun Radionova lähtee liikenteeseen. Ei muuta kuin viikonloppuja huomiseen. Moikka!

0: Rintolan naisten huoneessa. Myöhään illalla Turun keskustassa.
1: Hei, taksi tuli! Nyt pitää mennä!
2: Tullaan, mutta missä Elina on?
1: Elina!
0: Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Nimi?
7: Rayo. RAYO.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
1: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
1: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: RAYO. Rayo.
11: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
12: Eihän tossa ole mitään järkeä.
13: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
14: Motonet, Motonet.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Kotiyleisölle, kotivideoille.
18: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
9: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
9: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
11: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolaisamerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut Tivi-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa 500 miljoonan dollarin hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten katsastetaan huomisen sunnuntain säähän. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu sitten maan eteläosassa itään ja pilvisyys on runsasta. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin vesi ja jopa lumikuuroja. Aurinkoisinta ja poutaisinta on huomenna maan keskivaiheilla. Lämpötilat on huomenna etelässä ja idässä kuitenkin vielä aika muikeet, 12-17 astetta plussan puolella. Lännessä ja pohjoisessa 7-13 astetta ja Pohjois-Lapissa 0-5 astetta.
3: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein ihanaa lauantaita. Toinen päivä toukokuuta vapun jälkeistä elämää eletään. 12.03 näyttäisi kello ja se tarkoittaa sitä, että tästä starttaa Radio Novan lauantain lähetys. 4 tuntia mennään yhtä matkaa tuonne kello 16 saakka. Tuossa kun tuota sunnuntain säätä lueskelin, niin kyllä se tosiaan näyttää siltä, että tänään kannattaa nauttia vielä lämmöstä ja ulkoilusta. Nimittäin olihan se eilinenkin vappupäivä aivan käsittämättömän upea keli. Me istuskeltiin omalla takapihalla terassilla. Aivan teepaitasillaan sai olla ja hameenkin vaihtaa päälle. Että kyllä se oli jopa semmoinen kesäinen lämpö. Ja tänään jopa lämpimämpää luvattu. Lämpötilajahtia tähänkin lauantaihin perinteiseen tapaan sijoittuu, joten nyt voit jo kurkistella sitä omaa lämpömittaria siellä kenties omalla terassilla, mitä se näyttää. Mutta Madonnan ja Kuumaan jälkeen mä haluan ehdottomasti kuulla sun viikonlopun kohokohtia. Oikein loistavaa lauantaita. Madonnan Frozen tässä Kuumalta on vielä sekunnin mun. 0108 06 000, tuttu numero studioon. Nyt mennään.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi.

0: Lämpitelee tässä on vielä sekunnin mun. Mä sanoisin, että aurinko ja lämpö, please, on vielä sekunnin meidän. Ja niin se taitaa olla tänään, siis ihan käsittämättömän lämpöisiä lukemia on luvattu koko Suomeen. Ja eilinen vappupäivä kyllä oli lämmöllä ja auringolla siunattu. Viime vuonna taisi olla aika samanlainen vappukeli, mutta ei ehkä noin lämmin, mutta kyllä mä muistan, että monet kerrat ollaan räntäsateessakin vappua vietetty. Että nämä tämmöiset juhlapäivät on semmoisia paaluja, merkkipaaluja, joista sitten aina muistaa esimerkiksi vähän niitä säitä, että minkälainen kevät on tässä kohtaa ollut. Mutta nyt eletään vahvasti vapun jälkeistä elämää, mikä on ihanaa siinä mielessä, että meillä on kuitenkin koko viikonloppu tässä vielä viettää. Lauantain puoli päivä on käsillä 12.12. Ja äsken oli muuten 12. Nyt oli enkelinumero 12.12.12, kun mä näen täällä tämän studion kellon. Nyt oli enkelinumero, sehän tarkoittaa, että kaikki numerot on perässä. Nyt äkkiä meidän kaikkien pitää toivoa jotain. 12.12 tosiaan näyttää siis Radionovan lauantainen kello. Ja tässä kohtaa viikonloppua mä haluaisin kuulla sun tämän viikonlopun kohokohtia. Kyllä niitä ihan varmasti myös vapun juhlimisen lisäksi löytyy. Mitä mahtavaa on luvassa, mitä mahtavaa on kenties jo koettu. 0108-06000, tuttu numero studioon. Pinkin Sober ja Taylor Swiftin Opalite ja sen aikana pystyt ottaa muhun yhteyttä.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Tänne on ruvennut jo tulee myös näitä hei lämpöjä 24.8 auringossa. Aika hurjat lukemat. Otetaan lämpö.

0: se on sit niin hyvän mielen biisi. Taylor Swift ja Open Light. Ja niin, kun se laulaa tossa, että sky is open light, niin kyllä kerta kaikkiaan nyt on aivan sinisenään taivas ja käsittämättömän upea keli. Siitä aika moni kirjoitteleekin, että on. Tämän viikonlopun kohokohta, kun niitä sulta kyselin, 0108-06000 tullut viestiä, että huikeeta lauantaita kaikille. On tää niin komia, aurinko täydeltä taivalta kerta kaikkiaan. Ja isolla kirjoitettu. Näin laittelee meille terkut Anttolasta Minttu. Mä oon Minttu aivan samaa mieltä. Sitä aika monella on tänään tämän päivän kohokohtana yllättäen Suomen peli ja sitten Tappara KK. Nimittäin kyllähän siellä nyt todella jännittävä SM-liigan finaalisarja on alkamassa. Tappara ja KK käynnissä ja tänään siis tosiaan tulossa yksi näistä otteluista. Ja kumpi se sitten lopulta ton viekään ton pysti, niin se selviää. Se selviää tämän ottelusarjan jälkeen. No sitten Junelta tulee viesti. Mun siskon tytön 2V-synttärit on mulla viikonlopun kohokohta. June Aalto Huittisista. Aika kivat synttäri tommoset kohokohdat. Ja synttäri kohokohtaa laittaa myös Annika.
1: No moikka Sara sinne täällä. Annika ja näitä Vielä kohokohtia, että tokihan tässä on jo ennen vappua ja tässä koko ajan ollut. Eli nyt tänään lauantaina niin on luvassa vielä tuon Anopin 90V-synttärijuhlinta, että hän täytti tuossa jo puolen välin kuussa, mutta nyt sitten tänään pidetään sitten isot juhlat hänen kotona tuossa, niin sinne parin tunnin päästä, mutta tässä sitä valmisteluja ja muita, mutta tosiaan tämmöiset hienot synttärijuhlat on tässä nyt tälle lauantaille luvassa, että onhan se aika upeaa, että saadaan juhlia 90V-synttäreitä, mutta ei muuta, aurinkoa kaikille. Moi.
0: Kerta kaikkiaan hienoa, siis 90 vuotta on kunnioitettu ikä. Isot onnittelut myös täältä. Hei, ihan kohta James Blunttia ja You're Beautiful, ja sitten sen jälkeen mua kiinnostaa yksi asia, josta sä voit käydä kurkkaamassa jo Radionovan somen puolella, Facebookissa, Instagramissa, Storissa esitän ton kysymyksen.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kuka pelkää liittymämyyjä?
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin.
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
9: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Paras sekoitus.

12.33 näyttää kello Radionovan lauantaita. Kuuntelet, Sara Honkavara täällä sun seurana. Siis niin ihana keli. Ihana lämpö ja ihana viivi. Ja Robin Pakkalen tässä, ihana kipu. Robin Pakkalenista tuli muuten mieleen. Hei, voit käydä nyt ilmoittamassa itsesi ja äitisi tai äidin mielisen Radionovan nettisivujen kautta tuohon yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä Radionovan äitien päiväkertaa Robin Pakkalen. Käy sieltä kurkkaamassa Radionovan nettisivulta, mistä oikein on kyse. Ensi viikon perjantaina 8. päivä, siis toukokuuta ennen äitien päivää, niin on mahdollisuus nyt yllättää äiti. Mutta nyt siihen asiaan, josta mä mainitsin jo tuossa ennen James Blunttia, Viiveä ja Robin Pakkaleeni. Et mulla on yksi kysymys, jonka mä esitin jo tuolla Radionovan somen puolella, käy kurkkaamassa muuten sieltä storeista. Koska kun mä ajelen tänne töihin tuolta Espoon Matinkylästä, mä tuun tuota pitkää siltaa joskus tuon Lauttasaaren kautta, ja itse asiassa sama esiintyy myös tuolla ihan tuolla Länsiväylänkin puolella, niin nyt on ilmestynyt, tämä on varma kevään ja kesän merkki, nämä kalastajat. Niitä on rivitolkulla, ne on kuulkaa jo aamusta lähtien pitkin päivää, ja kun ne kalastaa siitä sillalta, niin ne kalastaa semmoisella sairaan pitkällä siimalla, ja siellä on mun mielestä monen monta koukkua. Niin mistä on kyse nyt siis? Valistakaa minua, te enemmän tietävät näistä kalastusasioista. Mitä ihmettä tuolla pitkällä siimalla tuolta korkealta sillalta kalastetaan tässä kohtaa kevättä? Ja sitten kyllä tuolla kelluu siis ihan nyt venettä jos toistakin. Tässä on nyt ihan kuin tässä olisi joku kalastuskilpailu käynnissä, kun mä täältä kaapelitehtaan studiolta kattelen tuonne merelle päin. Mitä siis kalastetaan tuolla pitkällä siimalla tuolta sillalta? 0108-06000 enemmän tietävät, valistakaa. Bebe Rexha ja New Religion soimaan, ja muutenkin onhan tässä ollut ihania kevään merkkejä. Musta tuntuu, että toi eilinen lämpö viimeistään puhkas niin kuin koivuihin aivan järjettömän isot silmut, jopa semmoset pikkulehdet. Mut joo, nyt selvitetään, mitä ihmettä tuolta pitkällä siimalla kalastellaan tällä hetkellä.

0: Bebe Rexha järjesti tässä New Religion -biisillä meille vapun jatkobileet. Minä ainakin pistin täällä Tanssien studiossa ihan alusta loppuun saakka. Radio Novan lauantaita kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Mä esitin äsken kysymyksen, kun mä katson täältä meidän kaapelitehtaan studiolta tonne merelle päin, pitkä silta Lauttasaaren ja meidän välissä, ja se on täynnä kalastajia, joilla on pitkä siima. Et mitä ihmettä ne sieltä oikein kalastaa? No mähän sain ihan valtavasti nyt näitä viestejä, lähdetään käymään läpi. Täällä nimittäin suurin osa, tai siis melkein kaikki teistä sanoo, että silakkaa siis kalastavat. Ja sitä, täällä sanotaan, että silakoita kalastaa, silakat tarttuu kirkkaaseen koukkuun. Mutta sitten tämä toistuu teidän viesteissä. Moikkelis, moi Sara, silakka litka on kyseessä. Terveisin Marko täältä Pälkäneeltä. Siis mikä litka? No nyt se selittää, nyt Marko, koska mä sanoin, että mikä ihmeen litka. Siinä on samassa siimassa useampi koukku tietyin välimatkoin. Ahaa, tämäkö on sitten litka ja litkaus? Eli silakan litkaus on nyt käynnissä tuolla pitkällä sillalla. Mä voin käydä ottaa sieltä kuvan, toi on ihan jotenkin hellyttävää ja jopa huvittavaa samaan aikaan, kun ne kylkikyljen siellä rinnakkain kalastavat. Hei, opin tänään uuden sanan. Silakan litkaus.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Toivottavasti myös te. En ollut koskaan tehnyt. Pitääpä mennä joskus kokeilemaan. Toi on mielenkiintoisen näköistä. Eva Maxia, So Am I, oikein kivaa lauantaita. Ja kiitos hei kaikille näistä tietoiskuista.

0: No niin, nyt meitä on kaikkia kyllä sivistetty ihan valtavasti tänä viikonloppuna. Tässä siis Eva Max ja So Am I. Nimittäin, siis silakan litkauksesta on kyse, kun tuolla pitkällä siimalla tuolta esimerkiksi täältä Lauttasaaren ja Helsingin väliseltä sillalta kalastelevat tällä hetkellä. Silakkaa kuulemma litkaavat ja siinä on erikoisinta se, että siinä ei ole siis mitään syöttiä. Siellä on vaikka kuinka monta niitä koukkupaikkoja, mutta ei lainkaan syöttejä, että ei ne hirvittävän fiksuja ne silakat ainakaan ole, kun sinne uiskentelevat. Mutta kuulemma tuoretta kalaa tulee. Nyt on pakko kertoa Susannan viikonlopun kohokohta vielä tähän kohtaan. Viikonlopun kohokohta ehdottomasti kosin rakasta kumppaniani ja hän vastasi myöntävästi. Ja täällä on aivan ihana pusukuva. Isot onnittelut Susanna sinulle ja kumppanillesi. Eikä Zulu ja BM tunnista tuntiin kohta.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.

0: Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestinä lyö 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
7: Penis.
6: Mitä?
7: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
9: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
13: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 699. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 999. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei. Okay.
17: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei ole koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

näköisimpiä uutuuksia. Baby, don't worry, you are...

Ava Max ja Kings and Queens. Siinäkin laulettiin Pop Champagne and Dance All the Night Long eilinen ehkä. Ja sitä edellinen vappu on voinut sujua monella juuri tuossa tahdissa. Kouviinipullojen poksautteluja ja tanssimista. Toivottavasti vappu oli sulla hei just semmonen niin kuin itse halusit. Nyt vietetään vapun jälkeistä elämää toinen päivä toukokuuta Radionovan lauantai käynnissä. Britney Spearsin Toxic saattelee meidät kello 1 uutisiin ja täällä hei asiaa. Suomen kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia. Ja sit me ollaan suomalaiset maailmankartalla nyt vähän erikoisemmasta asiasta. Nimittäin yhdysvaltalaismedia kertoo, että useista rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri on otettu kiinni Suomessa. No muun muassa näistä asioista lisää uutisissa säätiedotukset perään. Ja sit sen jälkeen mennään rakkausasioihin. Tiedätkö mikä on 369 malli? No mä kerroin sen sulle uutisten jälkeen.

0: paikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan. Ei kun
2: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
3: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
3: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
3: Jaa. Ei tervahautaa.
2: No ei. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-illoon. Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
12: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moikka.
1: Moi.
0: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
1: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
0: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
1: Totta kai voi. Noni, moi.
0: 2 ruuveja. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut Tivi-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla. Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain vierailunsa jälkeen. Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella. Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Ja sitten tiedetään huomisen sunnuntain säästä kohta enemmän. Tänään kannattaa nyt nauttia tästä aurinkoisesta ja lämpöisestä säästä, koska huomenna vähän keli muuttuu. Nimittäin hajanainen sadealue liikkuu maan eteläosassa itään ja pilvisyys on runsasta. Lapissa pilvisyys sitten vaihtelee ja tulee paikoin vesi- tai jopa lumikuuroja. Mutta aurinkoisinta ja poutaisinta on huomenna maan keskivaiheilla. Lämpötilat on huomenna etelässä ja idässä 12 ja 17 asteen tienoilla, lännessä ja pohjoisessa 7-13 astetta plussan puolella ja Pohjois-Lapissa 0-5.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
7: Oikein mukavaa lauantaita. 13.04 näyttäisi kello. Toinen päivä toukokuuta on tänään. Eletään vapun jälkeistä elämää ja ihanaa on se, että tässä on vielä koko viikonloppu edessä niin sanotusti. Ja kun tuossa nyt tota säätiedotusta lueskelin, niin kyllähän se vielä lämpötiloja ihan ok lupailee huomiselle ja toivottavasti pysyisivät nyt lämpöisemmän puolella. Mutta vähän sadetta tosiaan. Tänään on vielä aivan fantastinen ulkoilukeli, joten aika paljon mä oon saanutkin viestejä ja kuvia siitä, että puutarhahommissa ollaan tänään. Siihen on sää sopiva. Ozzy Osbournein Dreamer soi seuraavaksi Haloo Helsingiltä Tulikärpäset perään ja sit mennään hei rakkauden 369 malliin. Mistä mahtaa olla kysymys, niin se selviää ihan kohta. Oikein ihanaa lauantaita.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Ihana haloo Helsinki ja tulikärpäset. Ootko muuten nähnyt koskaan tulikärpäsiä? Mä olen Italiassa kerran ja se olikin vänkänäky. Hetken aikaa piti miettiä, että mistä oikein on kysymys. 13.13 näyttää kello tänään.

0: ihanaisena lauantai-iltapäivänä, ehkä sen niinkin voi jo tässä kohtaa sanoa. Vapun jälkeistä elämää eletään, Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. No niin, mä olen jo muutaman kertaan sulle maininnut tästä 369 mallista. Mikä ihme tää on, nyt puhutaan hei rakkauselämästä. 369 mallissa suhteen syvenemistä seurataan 3, 6 ja 9 kuukauden ikkunoissa. Mielenkiintoista, kuunnellaan tätä. Ensimmäiset 3 kuukautta ovat niin kutsuttua honeymoon, eli kuherrusvaihetta. Sen aikana tutustutaan toiseen kenties hyrräävien hormonien säästämänä. Kuulostaa tutulta. Koska suhteen alussa usein hullaannutaan toisesta, ei hätiköityjä päätöksiä tulevaisuudesta kannata vielä tehdä. Tässä mallissa muistutetaan. Eli nyt puhutaan tosiaan siitä, että kun ryhdyt uuteen suhteeseen, niin miten siinä kannattaisi ehkä siinä kohtaa, kun pelkästään se tunne vielä ottaa vallan, niin muistaa tämä 369 sääntö, koska silloin voi myös järkeillä jotain. No sitten mennään toiseen vaiheeseen. Kuukausina 4-6 edetään konfliktivaiheeseen pahaenteista. Vuorossa on ensimmäiset haasteet ja mahdollisesti jonkin sortin riitelyä, mikä opettaa deitistä enemmän. Aitoa arkea siis, kyllä. No sitten viimeinen vaihe, tämä on niin kliinistä jotenkin. Ja tässä ollaan siis tosiaan kuukaudet 7-9 käsillä. Tässä koittaa päätöksentekovaihe. Siinä ajassa toisesta olisi mallin mukaan kertynyt jo riittävästi kokemusta, jonka pohjalta voi päättää suhteen jatkosta. Väestöliiton parisuhteisiin ja deittailuun erikoistunut asiantuntija, johtava sellainen Heli Vaaranen, on nyt tässä tätä mallia tutkailua ehkä vähän skeptisesti tähän suhtautuu, mutta kuitenkin tässä on niin kuin jonkinnäköistä perää ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että juuri sen takia, että uuden suhteen alkaessa se tosiaan se tunnepuoli vie voiton, että ihan hyvä ottaa tästäkin esimerkiksi neuvosta vaaria siinä kohtaa vähän taas järkeillä, että ai niin, tässä on nyt ehkä liikaa tunnetta ennen kuin päätetään, että ensimmäisen kuukauden jälkeen mennään yhdessä ja naimisiin ja lähdetään kiertämään maailmaa. Toki voi sekin joskus onnistua. Kuulostaako toi 369 malli sun mielestä tutulta?
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Aika kliinistähän toi on sitten tietysti, kun rakkaudesta puhutaan. Celine Dion ja A New Day Has Come.

0: Keito ja Turn tässä toivovat, että turn the lights off, laittakaa ne valot pois. Ei! Nyt me halutaan lisää valoa ja lämpöä, nyt on niin upea keli. Aurinko paistelee ainakin ihan kirkkaalta taivaalta täällä Helsingissä. 13.22 näyttää kello Radionovan lauantaita, kuuntelet Sara täällä sun seurana. Ja mä mainitsin noista tulikärpäsistä, kun kuultiin toi Halo Helsingin biisi tuolla aikaisemmin, niin Mary Jo laittaa mulle viestin, että tiesit sä muuten, että tulikärpänen ei itse asiassa ole kärpänen, vaan toukka. Meillä on mökillä Etelä-Karjalassa niitä. Maaginen näky, kun yöllä hipsii huusiin ja tulikärpäset valaisee polkua. Aiku ihanaa. Mä en ole koskaan Suomessa nähnyt tulikärpäsiä, tai siis tulikärpäsen toukkia. Mutta näköjään sekin on mahdollista. Fool's Gardenin upea Lemon Tree soi seuraavaksi. Sitten puidaan vähän vapun jälkipyykkiä, tota roskaamisen määrää. Keksittäisikö me yhdessä siihen joku ratkaisu?
1: Mikä on tämän hetken kuumin?

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
1: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahauta.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
1: Tule puhkimaan.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
1: Mm.
0: A.
1: Mm.
0: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
1: Mm.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Marabu.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
0: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokouku ja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metalliväri, jos mä osais päättää minkä.
8: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
9: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
10: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Balticin mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic.comissa.
13: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Paras sekoitus.

Ihana, ihana klassikko Fool's Gardenilta Lemon Tree. Hei, nyt on palattava näihin tulikärpäsiin. Niistä puhuttiin tässä, että kaikki lähti siis aiemmin kuulusta Halo Helsingin biisistä. Ja sitten mä mietin sitä, että onko Suomessa tulikärpäsiä. Ja sitten mä sain tällaisen viestin Mary Jolta, että tulikärpänen ei itse asiassa ole kärpänen, vaan toukka. Ja heillä olisi mökillä Etelä-Karjalassa niitä näkynyt, joo. Ja mä rupean miettimään, että mäkin olen joskus jotain tämmöistä kiiltävää nähnyt siis Suomessa, mutta mä oon itse nähnyt tulikärpäsiä vain Italiassa. Nyt tulikin tarkennusta. Veikkaan, että edellisen viestin kirjoittaja puhui kiiltomadoista, jotka itse asiassa on toukkia. Naaralla on se lyhty peräpäässä, jotta lentävät urokset pystyvät löytämään niin sanotun parittelukaverin. Tulikärpäset on käsittääkseni eri laji. Niitä on tässä kirjoittaja nähnyt joskus Brasiliassa. No niin, ja tämä oli siis tietysti Raisalta tämä viesti. Onpa mielenkiintoista. Me saatiin tulikärpäsistä. Kiitos Halo Helsingin kappaleen. Näin hyvä keskustelu aikaiseksi. Mielenkiintoista. Kiiltomatoja siis todella löytyy Suomesta, mutta tulikärpäsiä ehkä ei. Nelli Matulan uusi ikuisuus ja sitten tähän roskaamisasiaan ja vappuun. Tai siis vapun jälkimaininkeihin, johon toi roskaaminen liittyy.

0: sillä tässä seuraavassa elämässä. Ihanat sanat tässäkin biisissä. Tää on Nelli Matula ja Uusi ikuisuus. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Otsikot huutavat tänä aamulla, pysäyttävä näky näin hurjaan kuntoon kaivopuisto jäi. Vapun jälkeen monissa kaupungeissa on siis herätty aika roskaisiin tunnelmiin, mitä nyt mediasta näitä kuvia kattelee. Vapunpäivän yönä muun muassa esimerkiksi täällä Helsingissä kaivopuistossa alettiin tuttuun tapaan siivota vapun jälkiä. Ja näistä siis kertyy kaupungeille jättikustannukset niin Helsingille kuin monelle muullekin. Vappuhan on ihana juhla, kevään karnevaali, eikä siinä mitään. Suomessa pitäisi enemmänkin olla tällaisia juhleja ja juhlitaan. Mutta just tämä asia, että jos sä mietit, kun lähdet jonnekin tuonne Keski-Eurooppaan tai muualle ja sitten on tämmöisiä kansanjuhlia, niin onko se tosiaan sen näköistä seuraavana päivänä toi jälki, mitä se täälläkin nyt on? Mikä tähän voisi auttaa? Pitäisikö niitä julkisia roskiksia olla enemmän vai eikö se nyt oikeasti pitäisi olla niin, että jokainen, joka sitten juhlii tai olet vaikka siellä piknikillä nyt, jos puhutaan vaikka Helsingin Ullanlinnan mäestä, joka on yksi klassisimmista vapunvietto-piknikkipaikoista, niin eikö se nyt ihan oikeasti järjen mukaan menisi niin, että jokainen juhlija vie ne omat roskat pois? Mitä sä sanoisit, mikä tähän voisi olla vinkkinä? 0108 06000.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Hyvin sopii kappale asiaan. Blulta ja Elton Johnilta Sorry Seems to be the Hardest Word. Mikä voisi olla keino siihen, ettei olisi tuommoista jälkipyykkiä aina yleisten juhlien jälkeen roskaamisen muodossa?

0: Joo, erittäin hyvää keskustelua saatiin aikaiseksi tästä, kun mä kerroin, että mediat huutaa tänä aamuna roskan jälkipyykkiä vappujuhlinnasta. Ja tässä siis muuten Blue ja Elton Johnin Sorry Seems to be the Hardest Word. Ja se liittyy jotenkin hyvin myös tähän aiheeseen, että anteeksi nyt vaan, täällä sitten roskaillaan menemään, mutta jälkipyykki jää ehkä kaupungeille. Hyviä viestejä tuli Hannelle laitto esimerkiksi, että yksi ajatus tuli sisäänpääsymaksu, niin ikään kuin siivousmaksu esimerkiksi tämmöisille piknikkipaikoille. Joo, tämä voisi olla yksi hyvä. Ja sitten mitäs tuli Raisalta, että samaa mieltä sun kanssa ne kamat pystyy kerta tuomaan sinne puistoon, niin pitäisi myös viedä ne tyhjät pakkaukset ynnä muut mennessään. Toki roskisten lisääminenkin voisi auttaa jonkun verran, mutta enemmän toi on asennekysymys. Ulla otti oikein puhelimen kauniiseen käteen ja lähti soittelemaan mulle.
1: Se ei auta täällä Suomessa mitään, että ei tästä ole kuin muutama vuosi aikaa, niin mä tulin R-kioskilta.
0: Joo.
1: Ja siinä oli sori vaan raksamiehet nyt, mutta niin siinä oli niin oli kahvikupit kuin käessä ja sitten joku, oliko neljätäkin syömistä siinä sitten, niin poskis oli siinä parin metrin päästä.
0: Joo.
1: Mitä toinen miehistä heitti sen kahvikupin maa.
0: Just näin.
1: Niin. No, mutta siihen sattui semmoinen mummo.
0: Niin.
1: niin se huusi siis niin lujaa sitten se, että se mies kuule nöyränä nosti sen kupin ja laittoi roskiin.
0: Ai että, mä rakastan just näitä mummoja, jotka huutaa kovaa ja mä oon itsekin tämmönen julkinen poliisi. Mun mielestä tää on yksi ratkaisu just nyt, kun Ulla kertoi tuosta sen tarinasta, että me yhdessä myös kannettaisiin vähän sitä vastuuta toisistamme, että hei, älä jätä sitä tohon ihan samalla tavalla kuin ehkä lapsia kasvatetaan. Joo, vai mummoille kyllä peukut tässä kohtaa. Tätä keskustelua jatketaan. Mikä siis voisi olla yhteinen ratkaisu siihen, että tämmöisten yhteisten juhlien jälkeen se siivousurakka ja roskaamisen jälkipyykki ei olisi samanmoinen ja kaikki kustannukset menisi sitten kaupungeille. 0108-06000, tuu mukaan keskusteluun.
2: Ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Kutsuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
13: Inkaar.fi.
14: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
15: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
16: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Missä muurahaiset syö?
2: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti!

0: ja oo siellä jossain mun. Ai, että me saatiin loistava keskustelu aikaiseksi tästä vapun jälkipyykistä, itse asiassa siis roskien muodossa jälkipyykistä. Kuinka iso kustannus kaupungeille tulee siitä, kun ihmiset ei korjaa omia roskiaan. Jos nyt puhutaan esimerkiksi piknikkansasta Kaivopuistossa Ullanlinnanmäellä vaikka Helsingissä. Niin voi vitsi, mitä hyviä vinkkejä tuli tänne. Nyt mennään jo aika raffiin puoleen tässä velin viestissä. Satunnaisesti 1000 roskasta DNA-näyte tai sormenjälki ja 100 € lasku kyseiselle henkilölle. Erittäin hyvä. Sitten katsotaan seuraava tuolta Jarilta. Anteeksi, mutta teiltä putosi tämä kampanja. Eli nostetaan sille roska-ajalle tuo roska kohteliaasti huomauttaen tuolla lauseella ystävällisyyden kautta. Mä ottaisin tämän käyttöön. Mutta Semileltä tuli hyvä loppukaneetti tähän.
1: Mun pitää Sara sanoa sulle, että eihän tässä muuta vinkkiä tarvita kuin, että jokaisen pitää vaan viitsiä viedä ne roskat sinne roskiin. Ei voi olla niin laiska ihminen, etteikö jaksa. Mutta se on ihan viitsimisestäkin. Nyt jokainen voisi vaan näyttää esimerkkiä siitä, että miten olla aikuinen ja viedä ne roskat, koska nuoremmathan katsoo meistä mallia. Jos nyt pitää ihan todeta tässä ympärillä olevista nuorista, niin kyllä niin kuin nuoret alkoivat kohta käyttäytyä fiksummin kuin me aikuiset, niin mun mielestä meidän aikuisten pitäisi vaan nyt vähän ottaa niskasta itseämme kiinni ja viedä ne roskat roskiin, niin ei tarvitsisi mitään vapun jälkeistä siivouspäivää.
0: Erittäin hyvä puheenvuoro Semille. Tämä on Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ja sitten mennään kello 14 uutisiin ja säätiedotuksiin. Ja hei, sen jälkeen lämpömittareita tiirailemaan, nimittäin lämpötilajahti starttaa. 0108 06000, mitä näyttää lämpömittari just nyt ja missä?

0: retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Uudet saaralaiset.
3: Toi niin kaunis, mä en uskalla puhua.
2: Uudet käänteet.
4: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Mä rakastan rakkautta.
6: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.

0: Over Parkkiin.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Mummu!
5: Moikka äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
8: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Radionovan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3% suuntaansa. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto, Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan Nato työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan Nato luottaa edelleen kykynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Yksi ihminen on kuollut ja 7 loukkaantunut 3 ajoneuvon törmäyksessä Paimiossa, kertoo poliisi. Loukkaantuneiden vammat eivät ole poliisin alustavien tietojen mukaan hengenvaarallisia. Loukkaantuneet on viety sairaalahoitoon. Liikenneonnettomuus tapahtui 8:30 aikoihin aamulla Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä Paimiossa. Ajoneuvoissa oli poliisin mukaan onnettomuushetkellä yhteensä 8 ihmistä. Väärälle kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä päätynyt auto törmäsi onnettomuudessa poliisin tietojen mukaan 2 Turun suuntaan kulkeneeseen ajoneuvoon. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa $500 miljoonan hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa.
2: mukaan. Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Sitten tiedetään seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä. Kyllä mä sanoisin, että tänään kannattaa nyt nautiskella tästä lämmöstä, auringosta ja ulkoilusta. Nimittäin huomenna muuttuu vähän sää. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu maan eteläosassa itään ja pilvisyys on runsasta. Lapissa pilvisyys sitten vaihtelee ja siellä tulee paikoin vesi tai jopa lumikuuroja. Aurinkoisinta ja poutaisinta on maan keskivaiheilla ja lännenpuoleinen tuuli vielä pohjoisessa puuskaista. No nyt niihin päivälämpötiloihin, ne on kuitenkin ihan ok vielä huomenna etelässä ja idässä 12-17 astetta plussalla, lännessä ja pohjoisessa 7-13 ja Pohjois-Lapissa 0-5.
14: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
3: Oikein mainiota toukokuun toista päivää 14.04 näyttää kello Radionovan lauantai. Puolessa välissä siis yhdessä mennään vielä kello 16 saakka. Ja tähän kohtaan lauantai-päivää meillä on kehittynyt jo traditio lämpötilajahti nimittäin. Mitä näyttää sun lämpömittari tällä hetkellä ja missä? Ja mieluiten hei, se kuva ja ääniviestitkin kelpaa oikein mainiosti. Mä oon saanut tänne jo läjäpäin viestejä ja kyllä tänään mennään päälle 20 ihan selkeästi. Ensinkin It's Gonna Be Me. Ainakin tähän alle ja sitten lämpötila jahtiin. Nolla 108 06 000, tietty hei, tuttu numero, se jäi vielä sanomatta.

Lämpömittarijahti on kyllä hyvässä vauhdissa tällä hetkellä numerossa 0806000. Päälle 20 näyttää melkein mittarilukemat ihan kaikkialla Suomessa. Vielä kerkeet itse mukaan, laita mulle kuva lämpömittarista ja mitä se näyttää, mitkä on lukemat ja missä päin Suomea just tällä hetkellä. Otetaan Besseltä vielä menomismusaa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: askeleet menee risti ja rasti ja kohta menee mun kieli solmuun, koska nyt on tullut niin paljon niin mielettömiä lämpötiloja, kun meidän lämpötilajahti ihan kohta starttaa Bessin rampampamin jälkeen. Et mä ajattelin, että tässä mennään niin kuin sillai, mikä tää nyt on, huutokauppa meiningillä. Mä rupeen nimittäin luetteleen täältä. 14.11 näyttää kello Radionovan lauantaita kuuntele. Toinen päivä toukokuuta tänään ja ihan mielettömän helteiset lukemat. Tästä se lähtee meidän tämän päivän lämpötilajahti. Timo laittaa Kouvolasta plus 23. Odotas nyt hyvänä aikaisentaa, että mä nyt hävitä tätä. Noniin, sitten Turku 18. Vapun jälkeinen tunnelma siivittää puutarhatöitä hellelukemissa Vihdissä. Ihanaa päivää. 25 astetta näyttää tämäkin mittari. Varjossa 20 ja ulkoruokailu terassilla laittaa Raija. Siinä ei ollut nyt paikkakuntaa tällä hetkellä, mutta ei se mitään. No kuunteles nyt sitten tätä lukemaa. Tuossa autotallia siivotaan, niin tyttö tuli sanomaan, että auringossa 29,8 astetta. En tiedä sitten pitikö paikkansa tämä, mutta Saarijärvi Keski-Suomi kuittaa nyt sitten näillä lukemilla. Perniössä aurinkoista plus 20,5 laittaa Anni. Seuraavassa mennään Vartsalaan. B ja H laittaa mulle kuvan tuommoisesta ihanasta vanhanaikaisesta mittarista. Ja tämä näyttää plus 30 astetta, eikä mittari ole edes auringossa. Oh my god. Mihin me jäätiin? Me jäätiin tonne. Moikkelis, moi. Täällä Pälkäneellä tarkenee ihan hyvin. Tällä hetkellä mittari näyttää vajaata 20, mutta aamulla kello 5 oli jo plus 5. Ja tämähän se kertoo, kun aamulämmöt alkaa olemaan tommosia. Virroilla, kuulkaa, kelpaa. Auringossa 26, varjossa 21. Tämähän on se, että se varjolämpötila on se, joka kertoo. No mut peltohommissa on helle lukemat. Nimittäin traktorin mittari näyttää 31 astetta. Siellä kyllä kelpaa. Varmaan aika kuuma on kopperossa. Iisalmi Soidin vuoren ulkoilulenkki. Juuri kotiin lähdössä auton mittari näyttää 21 astetta. Muutama otetaan vielä. Virallinen mittaus varjossa oma näyttää 22,1. Ja tämä on Hyvinkäältä Aikulta terkut. Näitä on valtavasti. Me jatketaan vielä No Doubtin ja Alex Warrenin jälkeen. Vielä kerkeet laittaa omaa. Se lämpötila jahti käynnissä. 0108-06000.
1: Lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä. Rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Niin, kuuntele. Kuuntele Rayosta, vaikka niin kuin huomaat, siellä meni ihan hienosti radio kaikki alla mukana. 0108-06000. Mitä mittari näyttää lämpötilaa juuri nyt ja missä?

0: Alex Warren ja Fever Dream. No varsinainen Fever Dream on käynnissä, kun nyt Radionovan lauantaissa meillä on lämpötilajahti käynnissä. Tästä se taas lähtee. Nyt ihmetellään, kuinka korkealle mittari nousee. Ihana ilma, vähän on pilviä taivaalla Karhunpään kylä Nurmeksessa terkuin Heli ja mittari näyttää 24 astetta. 21 aloin lähellä Marttilassa, Eija laittaa Oulusta 19,8. Aika hyvä tietää, että pohjoisessakin noin lämmintä. 23 astetta Salon Piihovilla. Pehmikset syötiin, Jaska ja perhe laittaa sieltä terkkuja. Ihanaa, oi, että rupesikin tekemään mieli pehmiksiä heti. Seinäjoki Nurmo, 25-26 astetta puoli pilvistä. Huhujakkaa. Mitäs Pielavedellä? Arja Tiina laittaa 21,9. Hurja lukemia. Sitten mennään Taivalkoskelle. Taivalkosken Tyräjärven rannasta. Lämpöä vaan 13,1. No niin, nyt päästiin vähän tuommoiseen viilempiin. Imatralla tarkenee, mittari varjossa ja 23 astetta näyttää. Varjossa Tampereella plus 19, tai ihan kuin tämmöistä huutokauppameininkiä. Ne on niin hyviä nämä lukemat, mä haluan käydä näitä läpi. Ari 25,5, tosten nyt tiedä missä päin mennään. Siuntiossa plus 23 ja vielä varjossa. Huhhujakka. Nyt mun on, niin kuin, mä rupean valkkailemaan vaan täältä. Auringossa Tottijärvellä 37 astetta. Musta nämä on parhaita, kun mennään näihin järkyttäviin lukemiin. Otetaan täältä vielä yksi. Missäs tää oli? Tää on hei, vielä hetki sitten 38 astetta Eurajoella mökin siivous mahtavassa kelissä. Ja nyt siihen aurinkoiseen mittariin näyttäisi olevan lukemat jo 39. Ehkä tää on nyt sit voittaja.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Niko Lingman.
2: Ensimmäinen, sanotaan muutama kuukausi töihin paluu, niin se oli semmoista, että mä olin ehkä niin kuin 30-prosenttinen työntekijä. Pystyin siis tekemään kaikki työt, mutta ne ihan kevyimmätkin työt tuntui niin kuin henkisesti tosi raskaalta ja se ahdistus koko ajan työpaikalla ollessa oli niin kuin tosi paha. Et mullahan on ollut siis silleen, että mä oon niin kuin masentuneenakin, mä oon toiminnallinen ja mä pystyn hoitamaan kaikki työt. Mutta sitten kun mä annan töissä 100%, niin sitten mulle jää kotiin nolla.
3: Yeah.
2: Silleen mä kyllä niin kuin selviydyin töistä, mutta perhe-elämä meni sinne sitä aika reisille siinä. Vähän niin kuin ohessa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
4: Okay.
5: Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Mikä toi oli? Ja taas,
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuvia. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Moro!
3: joo, mitä äijä?
16: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
16: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
12: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
19: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
18: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
20: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
21: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
22: S-U-K-L.
21: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
23: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
24: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

Lene Marlin tässä, Unforgivable Sinner. Jason Derulo ja Dido vielä When Love Sucks Radio Novan lauantaissa. Ja sitten mennään kevään ja itse asiassa ehkä jo kesän merkkeihin.

0: näytelmä ja vähän uutta twistiä mukaan. Tämä on Jason Derulon ja Dydon When Love Sucks. 14.32 näyttää kello, toinen päivä toukokuuta. Radio Novan lauantai käynnissä. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Meillä oli just äsken paikkakuntajahti meneillään. Kysyisi ihan käsittämättömiin lukemiin. Paikkakuntajahti, lämpötilajahti ja käsittämättömiin lukemiin, siis lämpömittarit tänään ovat kivuneet kaikkialla. Mentiin siis jopa sinne klassikkoihin 39 täydessä auringossa. Mutta mä sanoisin, että ehkä niinku varjossa se on varmaan semmoista 20 vähän päälle tänään. No Pipsa kuitenkin laittoi, että Kuusamon ajakassa +14 ja hirmuinen tuuli. Virallisesti kuitenkin kesä, koska pääskyset ovat saapuneet. Ja tämä olikin nyt se mun kysymys. Lasketko sä toukokuun esimerkiksi vielä kevääksi vai mennäänkö nyt jo kesässä? Hämeenkyrön mies laittaa, että kyllä mä aineskin lasken jo toukokuun kesäajaksi. Niin kuin mä tuossa mainitsin, että lähdetään etsimään kevään tai ehkä jo kesän merkkejä. Mulle tää nyt on vielä semmoista niin kuin myöhäistä kevättä aikaista kesää, kyllä mun mielestä vasta virallisesti kesäkuu on sitä kesää. Jos nyt ainakin kuviin on uskominen, nimittäin täällä tuli Leenalta kuva Kaamaselta ja siellä on täys talvi vielä lumen puolesta. Mittari kuitenkin kipusi tuonne vajaaseen 10 asteeseen, että lämpötilat on semmoiset, että ihan varmasti alkaa pikkuhiljaa lumetkin sulamaan. No mitä on ne sun mielestä ne selkeät kesän tai myöhäisen kevään merkit. 0108 06 000. Laitappa mulle, Kati laittoi ihanan viestin. Täällä Kirkkonummalla +17 astetta. Odotan kuitenkin kevään ensimmäistä ukkosta. Tuleeko se huomenna, kun on ollut näin lämmin? Tämä jää nähtäväksi. Ja sitten ihana nähdä, kun 4 kuukauden vanha koiran pentu ottaa kevättä ja kesää vastaan. Perhosia ja ötököitä jahdannut, leikkinyt vesileikkejä ja turkki kuivaa lämpimässä ilmassa. Korvat hulmuten nauttii juoksemisesta ja keväästä. Osattaispa mekin nauttia samalla tavalla.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Ihan samaa mieltä. Se on niin ihanaa. Toi koirien ilo, mä muistan, kun meidän koira näki ensimmäisen kerran lunta. No tää on Etta ja Million Dollar Smile ja kuitenkin nyt kevään ja kesän merkkejä haetaan. 0108 06 000.

Ei tullut euroviisupaikkaa tällä biisillä Ettalle uuden musiikin kilpailun finaalista, mutta tuli ihan järjetön bängeri. Eli tällainen biisi, joka jää todella soimaan meidän ihmisten päähän ja kovassa radiosoitossa. Upea biisi Ettalta, Million Dollar Smile. Kyselin alkavan kesän merkkejä ja sitä, että onko tämä toukokuu, toinen päivä toukokuuta kun nyt on, niin onko tämä jo kesäkautta? Niin tänne tuli mulle viestiä Kaijalta, että kesälomakausi alkaa 1.5. ja kestää syyskuun loppuun. Niin. Tällä jos katsoo, niin nyt oltaisiin sitten jo kesän puolella. No sitten niitä alkavan kesän merkkejä, niin Pipsahan laittoi mulle, että pääskyset on saapuneet ainakin Kuusamon ajakassa ja sehän nyt on ihan varma kesän merkki. Sen lisäksi myös tuli tänne mulle tuolta Katilta 0806000, että peurat on alkanut vasomaan, joten se on varma merkki, että ilmat lämpenee. Peurat nimittäin siirtää vasomista, jos ilmat on kylmät. Oo, kiva tietää. Ja sitten tietysti, että varma kesän merkki on rusketusrajat tai palanut iho. Näinhän se vähän on. Hei, nyt kannattaa muuten käyttää sitä aurinkorasvaa, koska siis kun nämä lukemat, mitä te tuohon lämpötilajahtiin laitoitte, niin plus 24 esimerkiksi Espoossakin, niin kyllä se sitten jo ihan aurinkorasvaa vaatii. Ai että, nyt mennään hetkeksi aikaa kultaisille kentille, nimittäin tämä on Sting ja Fields of Gold.

0: Kertakaikkisen ihana biisi Stingiltä Fields of Gold soi just Radionovan lauantaissa. 14.41 näyttää kello ja kaikki tuntuisi olevan valtakunnassa ihan mainiosti. Liikenteestä ei mitään moitittavaa. Ihan kohta Alessa ja Chassan Destiny.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Uudet saaralaiset.
9: Toi niin kaunis, mä en uskalla puhua.
8: Uudet käänteet.
10: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Mä rakastan rakkautta.
12: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Mutsi, onks me mitään syötävää?
18: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
17: Eikö ole mitään muuta?
18: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
17: Yes, eli on syötävää.
18: Kyllä, on siellä syötävää.
19: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
0: Jaha, mitähän sitä ottais?
5: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
16: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.

0: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
1: Paras sekoitus.

Joo, ota muuten ihan iisisti, mutta nytten liikenteessä tarkkuutta, just kun sanoin, että kaikki rullaa mainiosti, niin täällähän alkoi rytisemään. Tie 1 Turun väylä Espoo. Onnettomuus, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, näin kertoo Fintrafikin liikennepalvelu. Ja tämä haittaa ajosuunnassa Turku. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kakkosen liittymä ja Tuomarilan liittymä. Siellä siis liikenneonnettomuus. Ja tie 28 Kärsämäellä tulipalo, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Puusaari, noin 3,2 kilometriä suuntaan Ritomäki. Eli nämä on hyvä huomioida. Ella Langlin ihana Choosing Texas tähän kohtaan ja sitten mennään kohti kello 15 uutisia ja säätiedotuksia. Sitten mä kerron sulle, mikä on maailman kovin maili.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni-klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi. Väsyttää.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Kauman ja STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvalloissa rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. Lehden mukaan 19-vuotiasta miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu syytteet verkkopetoksesta, salaliitosta ja tietomurrosta. STT ei tavoittanut suomalaisviranomaisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut TV-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Suomessa kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle. Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Trump sanoo, että helmikuussa alkaneet taistelut ovat päättyneet eikä tulitaistelua Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja sitten jäädät seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä enemmän. Tänään kannattaa nauttia aurinkoisesta kelistä ja lämmöstä, koska huomenna vähän muuttuu ilma. Hajanainen sadealue liikkuu maan eteläosassa, nimittäin itään, ja pilvisyys on runsasta. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoista vesi- tai jopa lumikuuroja. Aurinkoisinta ja poutaisinta on huomenna maan keskivaiheilla, ja lämpötiloissa ollaan kuitenkin ihan ok lukemissa etelässä ja idässä vielä 12-17, lännessä ja pohjoisessa 7-13 ja Pohjois-Lapissa 0-5 astetta.
3: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein mainiota lauantaita. 15.04 näyttää kello, toinen päivä toukokuuta. Meneillään Radionovan lauantai-lähetys. Mennään vielä yhdessä tuonne kello 16 saakka ja sitten Valdo tulee heittää löylyä lauantai-löylyihin. Hei, liikenteestä sen verran. Tie 1, Turun väylä Espoo. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että täällä on onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Turku. Tämä tarkempi paikka välillä Kehä Kakkosen liittymä ja Tuomarilan liittymä. No sitten vielä toinenkin tiedote. Tie 28 Kärsämäellä, niin siellä on tulipalo ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tässä tarkempi paikka on paikasta Puusaari. 3,2 kilometriä about suuntaan Ritomäki. No niin, ja mikäli nyt liikenteestä jotain muuta, hei, niin muista laittaa tänne studioon 0108 06 000. Maailma on sun, lähtee tehosekotin tästä laulamaan ja sitten kerron sulle kohta, mikä on tällä hetkellä maailman vaikein maili. The world's toughest mile.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi/tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.

0: 15.11 näyttää kello Radionovan lauantaita. Kuuntelet Sara Honkavaara täällä sun seurana. Tää on Kaigo ja Zack Abel for Life. Tiedättekö, kun on kaiken näköisiä semmosia nettihaasteita, mihin lähtee? No nyt on jälleen kerran yksi tämmönen tarjolla ja voin sanoa, että en tiedä, lähtisinkö itse. Lähtisitkö sinä? Tätä kutsutaan siis maailman vaikeimmaksi mailiksi, the world's toughest mile, ja kyseessä on tietysti 1600 metrin matka. 4x400 metriä siis. Kyllähän siitä pitäisi selvitä, näin voisi ajatella. Helsingin Sanomissa tämä juttu löytyy. 100 metrin kohdalla täällä on siis lähtenyt tekemään siis tämä toimittaja tätä, niin hän on 100 metrin kohdalla jo täysin valmis tämän leikin kesken. Tämä herätti mun kiinnostuksen, mistä tässä oikein on kyse. Sosiaalisesta mediasta tutussa haasteessa edetään siis 1600 metrin verran, mutta tapa, jolla se tehdään, niin pakottaa monetkin kovakuntoiset urheilijat polville, siis kirjaimellisesti. Kuuntele, 400 metriä burpeita, eli yleisliikettä hypyllä eteenpäin. Se on semmoinen hyppy ylös, sitten hyppy alas makuulle ja taas hypäten eteenpäin. Ja huom, 400 metriä. Eli siis kokonainen jalkapallokenttä tai juoksurata ympäri. 400 metriä askelkyykkyjä, järkyttävä ajatus. 400 metriä karhukävelyä ja sitten loppuu vielä 400 metriä juoksua. No niin, haastoin sinut juuri tässä vapun jälkeiseen jumppaan.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai kauheeta, kaiken näköistä sitä. En lähtisi. Lähdessä A.R. Rahman ja Pussycat Dolls tässä. J-Hope.

0: Loistavaa musiikkia tarjoilee tässä David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Radionovan lauantai käynnissä. Mä rakastan heti, että näitä epävirallisia merkkipäiviä. Kerronpa sulle, mitä tänään, toinen päivä toukokuuta, voit juhlistaa, kun nyt vappu on juhlistettu. Nimittäin aika moni on laittanut tänään kuvia siitä, kuinka hoitaa puutarhaa, kun on sen verran lämmin päivä. Tämä on siis alastoman puutarhanhoidon päivä. Joo, eli vaatetta pois vaan. Sitten on leikekirjapäivä, vie vauva lounaalle päivä. Oikein hyvä, jos vauva löytyy, tai voithan se lainata kaveriltakin. Pilatespäivä, ei muuta kuin pilateksen kimppuja. Sitten ihanin käsi kädessä päivä. Tai sitten jos tekisi kaikki nämä yhtä aikaa. Lady Antebellum ja I Need You Now kuullaan seuraavaksi Radionovan lauantai-päivässä.
1: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
2: Hei, onks tenkanne tulossa? Kello on jo 10 yli.
3: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
2: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
1: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit tekana? Junkkeriin? Vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Jaha, mitähän sitä ottais?
8: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
9: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
10: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Se auton vauriokorjaamo inkar.fi.
3: Inkar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
7: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
8: Paras sekoitus.

0: Leppoisaa iltapäivä musaa, Ed Sheeran ja Bad Habits. Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Hei, huomenna on sit sunnuntai, kun tänään on lauantai. Ja sunnuntain mukana tulee tietysti kello 10 myös sunnuntai-brunssi. Sunnuntai-brunssissa Eskon sohvalle istui aina mitä mielenkiintoisimpia vieraita, ja tällä viikolla sinne istui Niko Lingman. Hän on henkilö, joka on siirtynyt puolustusvoimien upseerista somevaikuttajaksi. Hänellä oli pitkällinen, aika pahakin työuupumus. Siitä kuulet huomenna lisää. Ja musta jotenkin oli niin kuin hirveän mielenkiintoista kuulla, miten Niko siitä puhuu ja miten hän siitä nykyään sitten muillekin kertoo ja toivoo sillä tavoin pystyvänsä auttaa muita ehkä samassa asemassa olevia. Huomenna kello 10 siis heti Reijossa löytyy podcastina tämä jakso ja livenä tietysti huomenna 10-12 Radio Novassa. Otetaan pieni makupala tästä. Niko kertoo, miltä tuntui hyppy upseerista somevaikuttajaksi.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Mikä sut sai tekemään sitten semmoisen ratkaisun, että sä jätät sen viran kokonaan pois ja alat hyppää tuntemattomaan?
3: No siihen liittyy niinku monta juttua, mutta kyllä varmaan niinku ehkä päällimmäiset hommat on ne, että valtion virkamiehenä niin rahan tienaaminen on sille, että siellä on taulukkopalkka ja se palkka nousee ehkä parin vuoden välein sen 200 € kuussa. Ja et siinä on tietty semmoinen niin kuin katto aika nopeasti. Ja sitten kun se on virkatyötä, niin siellä ollaan 8-4 riippumatta siitä, että onko töitä vai ei. Niin ehkä ne on niin kuin kaksi päällimmäistä, raha ja vapaus. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin itsensä toteuttaminen, että et noin niin kuin asevoimien virkamiehellä ei ole semmoista taiteellista vapautta kauheasti. Niin nyt someyrittäjänä sitä on vähän enemmän.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.

0: talk to me. No minähän puhun, kun he sanoisin, että puhun mulle. Minähän puhun. Radio Novan lauantaita siis kuuntelet ja Sara täällä sun seurana vielä kello 16 saakka. Ja nyt mä puhun sulle äitienpäivästä. Tai kerron, että kannattaa kuunnella seuraava pätkä ja käydä kurkkaamassa Radio Novan nettisivuilla.
1: Radio Novan äitienpäivä ja Robin Pakkaleen. Osallistu kilpailuun ja voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki yhdessä äitisi tai sinulle merkityksellisen henkilön kanssa, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä perjantaina 8.5. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Ei kun morjasta pöytä.
6: Puila. Miten voin auttaa?
7: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahauda.
6: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
7: Mulla on ohje vuodelta 1889.
6: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
7: Pitää terassi tervata.
6: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
7: Jaa. Ei tervahauta.
6: No ei. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puuilloon.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elmakoateria nyt -20% vain Voltista.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.

Oi, oi, oi, mikä legendaarinen kappale. Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Ja suoraan jonnekin Monarin, eli monitoimitalon diskoon yläasteella. Illan viimeinen hidas. Ihana, ihana biisi. Radionovan lauantai alkaa tulla päätökseensä. Zane ja Sian Dusk Till Dawn saa toimia meidän viimeisenä kappaleena tänä päivänä. Mä kiittelen sua lauantaipäivä seurasta ja toivotan sulle oikein kivaa loppuviikon loppua. Me otetaan 16 uutiset ja säätiedotus tähän ja sitten Valdo Studio ja lauantai löylyt. Kuullaan taas maanantaina Radionovan illassa. Oikein kivaa viikonloppua. Moi moi!

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja sija. Dusk till dawn.
2: Tosiaan oli vaikea.
3: Nyt se kouristelee.
2: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaa, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Uudet saaralaiset.
8: Tämä on niin kaunis, mä en uskalla puhua siinä.
7: Uudet käänteet.
9: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Mä rakastan rakkautta.
11: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
12: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
1: Jahas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
18: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
19: Anna, kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
18: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
19: Tänne asti.
0: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: missä muurahaiset pesii.
10: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
20: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
22: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden pahoinpidelleen vastamielenosoittajan Tampereella perjantaina. Poliisin mukaan useamman mielenosoittajan joukon epäillään kohdistaneen väkivaltaa yhteen vastamielenosoittajaan. Poliisin tutkinnasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Lisäksi poliisi epäilee, että vappukulkuessa on käytetty soihtua, jolla on sytytetty palamaan vastamielenosoittajan hallussa ollut banderolli. Asiaa tutkitaan varomattomana käsittelynä ja lievänä vahingontekona. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta oli odotettavissa, sanoo Saksan puolustusministeri Boris Pistorius. Pistoriuksen mukaan Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi aiemmin, että maa aikoo siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Konkurssiin ajautunut amerikkalainen halpalentoyhtiö Spirit Airlines lopettaa toimintansa lentopetrolin hintojen nousun vuoksi, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC. Lentoyhtiö kertoi lauantaina tiedotteessa lopettavansa toimintonsa välittömästi. Kaikki yhtiön tulevat lennot on peruttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto oli keskustellut yhtiön kanssa 500 miljoonan dollarin hätärahoituksesta toiminnan pelastamiseksi. Keskustelut vaikuttavat kuitenkin nyt kariutuneen. Lentopolttoaineen hinta on kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Lähi-idässä iskuillaan Iraniin helmikuun lopussa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
24: Oikein mahtava lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. Hei, kivaa toukokuun alkua. Toukokuu on yksi mun suosikki kuukausista. Luonto herää eloa ja päivät rupeaa olemaan jo pitkiä. Hei, seuraavat 3 tuntia. Valton tahtiin mennään. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
0: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa

0: mitä äijä?
1: No moi, mikäs meininki?
0: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
1: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
0: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Valdo lauantai-löylyissä seuraavan 3 tuntiin mahtuu maailman parhaan musiikin lisäksi tietysti erittäin suosittu Valdon vallaton musabisa heti tuossa puolen jälkeen. Lauantai-lekoa voit käydä äänestämässä Valdo lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla. Ja tietysti mä höpöttelen täällä ihan omiani.
9: Radio Nova ja Valdon lauantai-löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Muutama biisi vielä ennen kuin päästään kisaamaan tämän lauantain Valdon vallottoman musavisaan. Siis tämä on saavuttanut tämä kilpailu aivan järjettömän suosioon. Mä kerron kohta tarkemmin, mistä on kyse. Ja jos sä haluat levittää tämän ohjelman ilosanomaa, niin tekisit sen vaikka Instagram Stories-osiossa. Kuvaa joku kiva videopätkä, missä juuri nyt vastaanotat lähetystä. Ja tägää siihen Radio Nova Suomi ja meikäläinen. Mä löydyn tuolta Instasta nimimerkillä Valdo Music Man. Kiitos jo etukäteen.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Katsotko eilen mun A-studiota?
3: No en katsonut.
4: Mikä? Mikä kysymys?
2: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
3: Mä olin 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota,
2: okay, niin mä okay. No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verho et Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkkiin, ei kun morjasta pöytä.
2: Puhuila. Miten voin auttaa?
9: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
2: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
9: Mulla on ohje vuodelta 1889.
2: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
9: Pitää terassi tervata.
2: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
9: Jaa, ei tervahauta.
2: No ei. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
6: Tule puhtiloon.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Jee, jee, jee, auto jerry, wow, ho, ho, eipä hitaa kerry.
13: Voi helvata, autossa renkaat aivan siljänä. Vaimo!
14: No mitä?
13: Saisko sitä Jerryltä uudet renkaat?
15: Jep, jep. Autojerry kilpailuttaa myös rengasliikkeet.
6: Jee, jee, jee. Autojerry, autojerry.fi.
16: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
17: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
18: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
1: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
2: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Missä muurahaiset hengailee?
5: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Paras sekoitus.

Laadidaadimies täällä Novan studiossa, eli homman nimi on siis Baldo Lauantai Löylyt. Mennään yhdessä tuonne kello 19 asti. Ja hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana, toukokuun ensimmäiset löylyt. Hei, mä kerroin viime lauantaina, mulla oli siis viime lauantaina nimipäivät. Ja ihmettelin sitä, siis aikoinaanhan kutsuttiin vieraita nimipäiväkaffeille ja tuli onnittelukortteja ihan postissa ja niin edespäin. Ihmettelin tosiaan sitä, että vietetäänkö nimipäiviä enää ollenkaan. Muistetaanko niitä yhtään? Nimittäin mulle kävi sillä tavalla, että siis mun oma äiti oli ainoa, joka muisti mun nimipäivät. Tietysti te lähettelitte, kun mä vähän kerroin tästä asiasta, sitten teille tuli ihan mieletön määrä WhatsApp-viestejä ja kiitos kovasti niistä, se lämmitti erittäin paljon. Mutta nimipäiviä ilmeisesti ei enää noterata tai vietetä. Ja nyt sen takia mä haluaisinkin kertoa teille, että tänään siis viettää nimipäiviään Vivian Vuokko ja Viivi. Ja nyt jos te tunnette tämän nimisiä henkilöinä, niin ehdottomasti lähettäkää heille tekstiviestillä tai WhatsAppilla tai vaikka soittakaa ja onnitelkaa. Ja toivottavakaa hyvää nimipäivää, eikö? Me mennään hei yhden biisin jälkeen kuuntelemaan, siis kilpailemaan Valdon vallottomasta musavisasta. Me etsitään biisiä.

0: on vallaton musavisa.
1: Aika tämän lauantain Valdon vallattoman musavisan. Homma hyvin yksinkertainen ja kerrataan, miten pitää toimia. Eli me etsitään kappaletta ja mä kohta luen suomenkielisen käännöksen tästä kyseisestä kappaleesta. Ja tämä biisi on yksi mun suosikeista ja soinut usein mun ohjelmissa. Etsitään siis kappaletta. Sun tehtävänä on tietää, mitä kappaletta etsitään. Sä voit soittaa Novan studioon 0806000. Sama numero voit laittaa WhatsApp-viestiä kirjoitettuna tai sitten ääniviestiä. Ja tuossa kello 17 jälkeen mä soitan vähän tuommoisen eriskummallisen, hassunkurisen version tuosta etsittävästä kappaleesta ja helpotetaan. Ja sitten oikein vastanneiden kesken arvotaan Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja nyt tämän lauantainen etsittävä kappale käännös kuulostaa seuraavanlaiselta. Oletko valmis? Tyttö, kyllä, haluan olla rakastajasi. Ota tilaisuus. Rakkauteni on vertaansa vaille tanssilattialla. Vaipumassa, pidä lujasti kiinni, en koskaan petä sinua. Rakkauteni on ehdottomasti avain. Eli mitä kappaletta me etsitään nyt tänä toukokuisena lauantaina?
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt.

0: Muutama biisi olisi vielä ennen kello 17 uutisia. Hei, otetaan pieni sneak peek lauantaille ehdokkaisiin. Siellä on nimittäin niin isoja hittejä tälleen ehdolla tänä lauantaina. Kuunnellaan pienet pätkät. Peukku vaihtoehtona on. Oi, oi, oi, oi. Miltei Suomen kansallislaulu, Daruden Sunstorm. Ja Sunstorm saa vastaansa tällaisen hitin. Elikkä Faithlessin God is a DJ. Ja muistan 90-luvulla, kun tää biisi ilmestyi, niin mun housut kastu. Eli käy äänestämässä Valdon lauantailöilyjen Facebook-sivuilla lauantailekaa. Ja se biisihän on se, mihin tämä ohjelma loppuu tuossa kello 18.55.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
4: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestinä luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestinä luo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imeytyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Kun maailmalla tehdään päätöksiä, niiden vaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Eikä muutoksessa ole aina helppoa pysyä mukana. Onpa yrityksesi suuri tai pieni, autamme sinua toimimaan turvallisesti ja tehokkaasti niin kotona kuin ulkomailla. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Salet.
15: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
16: Okei.
17: Okay. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
19: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
20: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
21: Paras sekoitus. Klassikoita.

Yhden kappaleen päässä on kello 17 uutiset ja heti tuossa seuraavan tunnin alkuun otetaan Valdon vallattomaan musavisaan se helpottava hullunkurinen erilainen versio tästä etsittävästä kappaleesta. Ja sitten mä haluaisin kertoa erittäin positiivisesta asiakaspalvelukokemuksesta. Me suomalaiset ollaan aina semmoisia, että me tykätään enemmän valittaa kuin antaa hyvää palautetta ja kehua, mutta mä kerron kohta mistä on kyse.

0: Right.
1: Työpaikat vaihtoon. Haluaisitko sinä Esko Eerikäisen tai vaikkapa Minna Kuukan päiväksi töihin sinun työpaikallesi? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Herkkuja ruokapöytään.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
14: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
13: Inkaar.fi.
15: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muista Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
16: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Jaha, mitähän sitä ottaisi?
2: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
3: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Baltican mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic-comissa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansa vastustaa useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Tutkimuksen toteutti Verian maalis-huhtikuun taitteessa ja siihen vastasi runsaat 1000. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ministeriöt eivät ainakaan vielä ole löytäneet lainsäädännöllistä ratkaisua, miten venäläisten tekemiin kiinteistökauppoihin voitaisiin puuttua jälkikäteen. Asiasta kertoo STT:lle kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen. Hän sanoo, että asia on edelleen arvioitavana ja uudistuksen toteuttaminen saattaa siirtyä ensi vaalikaudelle. Ministeri sanoi alkuvuodesta STT:lle, että ministeriöt selvittävät, voidaanko EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin puuttua Suomessa jälkikäteen. Yhdysvaltojen päätös siirtää sotilaita pois Saksasta korostaa Euroopan tarvetta jatkaa puolustusinvestointeja, sanoo sotilasliitto Naton tiedottaja. Tiedottaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Euroopan tulee ottaa suurempi vastuu yhteisestä turvallisuudesta. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan aikovan siirtää 5000 sotilasta pois Saksasta. Tiedottajan mukaan NATO työskentelee Yhdysvaltojen kanssa ymmärtääkseen paremmin maan päätöstä siirtää sotilaita pois Saksasta. Lausunnon mukaan NATO luottaa edelleen kykyynsä huolehtia pelotteesta ja puolustuksesta. Ukraina käynnistää armeijansa uudistuksen. Uudistuksen myötä mahdollistettaisiin sotilaiden vaiheittainen kotiuttaminen ja nostettaisiin huomattavasti sotilaiden palkkoja, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Hänen mukaansa uudistus viimeistellään tässä kuussa ja sen toimeenpano aloitetaan jo ensi kuussa. Sodan pitkityttyä Ukrainalla on ollut yhä vaikeampaa löytää vapaaehtoisia rintamalle. Rintamalle lähteneiden on ollut yhtä lailla vaikeaa päästä sieltä pois.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
10: Oikein mukavaa loppu lauantai-iltapäivää ja hei, kivaa toukokuun alkua. Niin kuin mä kerroin jo tuossa tunti sitten avaajassa, niin toukokuu on yksi mun suosikkikuukausista. Luonto herää eloon. Meillä on yhteistä matkaa vielä 2 tuntia. Tää tunti tulee sisältää maailman parasta musiikkia. Ihan mielettömiä hittejä.
9: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: kisa.
1: Näin se vaan on, eli tämän lauantain biisin metsästys on käynnissä. Nyt mä soitan tuommoisen vähän erilaisen version tästä kappaleesta, jota me etsitään. Sun teetään vaan tietää, mitä kappaleita etsitään. Sä voit soittaa Novan studioon 0108 06000, tai sä voit laittaa WhatsAppiin samaan numeroon kirjoitettua viestejä tai sitten ääniviestejä. Ja sitten oikein vastanneiden kesken arvotaan Radio Novan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja toi tuommoinen vähän erilainen versio tästä etsittävästä kappaleesta kuulostaa tältä. Hieno versio. Mitä kappaletta siis etsitään? Valdon vallaton musavisa.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöyly.

0: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasi sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Valdon vallaton musavisa.
7: Tietäjiä oli taas jälleen kerran Valdon vallattomassa musavisassa paljon. Pienet sille ja onnetar suosi tällä kertaa Kaarinia Vaasasta. Onneksi olkoon Kaarin, sä olet voittanut Radionovan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja hei, kuullaan tähän perään vielä tää huippubiisi, yksi mun ehdottomia suosikeita. Se oli siis Labushin Be My Lover.
6: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.

0: Ja järjettömän hyvää musiikkia räätälöitynä juuri sulle Valdu lauantai löylyissä. Hei, me suomalaiset ollaan valitettavasti semmoisia, että me tykätään valittaa aika paljon. Että harvemmin me osataan antaa sitä positiivista palautetta. Ja nyt mä halusin ihan julkisesti antaa positiivista palautetta erittäin hyvästä asiakaspalvelusta. Tästä kohta lisää.
1: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuukse mukaan leikkiin.
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
11: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
12: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
16: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
18: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
20: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

Valdo lauantai löylyt käynnissä, Ladidadi-mies täällä studiossa kanssasi. Hei, me ruvetaan lähestyä tämän lauantain löylyjä, niin puolen matkan krouvia, kyllä. Hei, nyt mä haluaisin antaa tässä ihan julkisesti hyvää palautetta. Me suomalaiset tupataan olemaan semmoisia, että me aina valitetaan. Ja sitten kun tulee joku tommoinen positiivinen kokemus, niin siitä ei anneta, tai mun mielestä annetaan liian vähän hyvää palautetta. Ja nyt mä haluaisin antaa hyvää palautetta, nimittäin auton huolto on, ja huoltoajan varaaminen on mulle semmoinen kummitus. Varasin siis autolleni määräaikaishuollon K-auto Airportista. Ja voi että sieltä tulee hyvin ensin sähköpostia, tekstiviestiä, kysytään, että tarvitaanko sijaisautoa huollon ajaksi ja niin edespäin. Mä ajattelin, että tähän käy kätevästi ja voit jättää avaimet tähän luukkuun, ei tarvii jonottaa vuoronumeroiden kanssa. Ja siis se homma sujui niin mutkattomasti, ettei mitään järkeä. Ja sitten kysellään vielä, että onko kaikki hyvin. Ja tähän määräaikaishuoltoon meni yhteensä aikaa 2 tuntia 15 minuuttia. Mä sain siis sijaisauton käyttöön. Ja sitten sieltä vielä huollon lopussa löydettiin semmoinen, että mun takaovesta siis oli tiiviste irronnut. Niin siitä sitten tämä huoltomies sanoi, että tämän voi tulla veloituksetta vielä kiinnittämään erillisellä ajalla. Mä olet, mitä ihmettä? Ja täytyy sanoa, että laskukaan ei ollut kovinkaan suuri. Ja haluaisin kiittää täten julkisesti, ja siis mä en ole saanut tästä mitään rahaa tai tämä mikään maksettu mainos, mutta siis K-Auto Airportin henkilökuntaa, aivan järjettömän mahtava asiakaskokemus.

0: Kunnon lauantai bilemusiikki Night Flyerilta, Voyage Voyage. Ennen kuin mennään kuuntelemaan Madonnaa, niin kuunnellaan he pienet pätkät tämän lauantain leka-ehdokkaista, joita voit käydä äänestämässä tuolla Valdon lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Siellä on peukkuvaihtoehtona tämä. Moho! Ville Turusta, eli Darude ja Sunstorm. Ja Darude saa vastaansa tällaisen monsterhitin. Eli kyseessä on Faithless ja God is a DJ, ja mä muistan, kun tää julkaistiin 90-luvulla, niin mä kuulin ekan kerran, niin mun housut kastu.
1: WhatsAppa Valdolle 0108 06000.

0: Valdo, lauantai löydyt käynnissä Laadidadi mies tällä seurassa se kello 19 asti. Hei, mä näin tuossa kuluvella viikolla mielenkiintoisen lehtiartikkelin. Nämä on tämmöisiä aina, että jos ei ole mitään muuta tekemistä, niin nämä käy läpi. Niin, siis 11 asiaa, joita lähes jokainen tekee arjessa, vaikka niistä ei ole mitään hyötyä. Mä rupesin käymään tota listaa läpi ja mä huomasin, että siis mä teen joka ikistä noista 11 asiasta. Jutellaan tästä kotiinsa.
1: Ravintolan naisten huoneessa. Myöhään illalla. Turun keskustassa.
2: Hei, taksi tuli. Nyt pitää mennä.
3: Tullaan, mutta missä Elina on?
2: Elina!
1: Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi, mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
8: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
13: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
12: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
14: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet. Motonet.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
5: Jaha, mitä häistä ottais?
6: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen. Ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
7: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.

0: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Paras sekoitus.

Maailman parasta musiikkia tarjoilee sulle Radio Nova ja Valdo Lauantai-löylyt. Ja mä kuluneella viikolla tartuin tämmöiseen yhteen lehtiartikkeliotsikkoon. Ja nämä on siis semmoisia asioita, että silloin kun sulla ei ole mitään muuta tekemistä, niin sä rupeat lukemaan näitä. Mutta siis 11 asiaa, joita lähes jokainen tekee arjessa, vaikka niistä ei ole hyötyä. Ja mä kävin tämän listan läpi ja siis mä tajusin, että mä teen nimenomaan näin kaikkia näitä 11 asioita. Ja tässä on muun muassa tämmöisiä kohtia. Grillipihtien napsuttelu vastakkain ennen grillaamista. Teen näin. Liikennevalojen painonapin tai hissin tilausnapin rämpyttäminen. Raivokas painelu ei lyhennä odotusaikaa millään tapaa, mutta silti moni sortuu siihen refleksinomaisesti kärsimättömyksissään. No mä teen näin. Porakoneen surauttelu pari kertaa ennen toimenpidettä. Teen myös näin. Samoin saksia on naksuteltava auki ja kiinni muutaman kerran ennen leikkaamista. Teen myös näin. Ja sitten hei, jos laitat silmätippoja, niin suun avaaminen. Tälle ei tahdonalaiselle liikkeelle tuskin kukaan on immuuni. Kokeile vaikka itse. Eli jos laitat vaikka ripsiväriä tai silmätippoja, niin jotenkin automaattisesti se suu menee auki. Ja sitten autossa musiikin vaimentaminen, jotta näkisi liikenteen paremmin. Sama pätee myös parkkeeramiseen. Ja siis aina, kun mä parkkeeraan, niin mä hiljennän musiikki. On tää vaan jännä. Ja siis näillä asioilla ei ole mitään merkitystä tai virkaa.

0: Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 euroa, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
1: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
2: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
3: Täällä ollaan ja nyt voikin jo toivotella taas hauskaa alkavaa lauantai-alkuiltaa. Ja hei, kivaa toukokuuta. Toukoku on toivoa täynnä. Ihan mahtava muiksi lempikuukauksista. Meillä on tunti yhteistä aikaa. Tunti täynnä. Hyvää musiikkia sulle.
2: Valdon lauantai-löylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

Ihan mahtava versio Two Unlimitedin No Limitistä, vähän tuommoista samba-meininkiä. Kello on vähän yli 6, meillä on vajaa tunti vielä yhteistä aikaa. Mä itse asiassa luin yllättävän paljon mediaa, tai siis lehtiä tuossa kuluneella viikolla. Ja sitten tämmöinen artikkeli myös osui sieltä silmiin. Eli tämmöinen perinteikäs hotelli hakeutuu konkurssiin. Eli Kuhmossa sijaitseva hotelli Kainuu. Ja mä rupesin sitten lukea tätä artikkelia ja kattelin näitä kuvia sieltä hotellista. Ja mulle tuli tosi surullinen olotila. Tätäkin oli ilmeisesti joku yrittäjäpariskunta vetänyt. Ja meikäläinen on 30 vuotta keikkailut, kiertänyt maita ja mantuja ja nähnyt tämän tyyppisiä hotelleita. Ja näitä on siis edelleenkin aika monessakin kylässä. Ja se on vaan niin kuin tosi surullista katsoa, koska siis nämä on tämmöisiä 70-60-luvulla rakennettuja hotelleja, joille ei ole tehty käytännössä yhtään mitään. Et kyllä se vaan, että aika menee ohitse ja täytyy sanoa, niin kuin, että tämän tyyppisessä hotellissa niin en mä ainakaan haluaisi yöpyä kun pakosta. Niihin ei investoida ollenkaan ja ei niin kuin eletä ajan mukana, että kyllä ihmiset haluaa vähän enemmän kuin tämmöisiä ränsistyneitä ja huonosti ilmastoituja hotelliöitä. Ja esimerkiksi tässä ihan muutama viikko sitten olin yhdessä tämmöisessä hotellissa, yötä meni siis aamiaiselle, niin kaikki maistui siis sillille, eli kalalle. Siis juustot, vihannekset, hedelmät, leivät, kaikki. Ja mä sitten tiedustelin, että miten nämä voi kaikki kalalle maistua, nämä aamiaistuotteet. Niin siis selvisi sillä tavalla, että tämä hotellin keittiöhenkilökunta oli siis säilyttänyt samassa kylmäkaapissa aamiaissilliä kuin sitten näitä muita tarvikkeita. Et ei tämmöisiin paikkoihin ihmiset halua, ei niistä haluta maksaa. Kuitenkin ne hotellin yöpymiset maksaa suunnilleen saman verran kuin näissä moderneissa hotelleissa. Ihan vaan tämmöinen ajatus tällä kertaa.

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä? Siis... lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Nyt mä hätyyttelisin sua äänestämään tämän lauantain lekaa, joka tapahtuu siis Valdo lauantailöilyjen Facebook-sivulla. Siellä on nimittäin kaksi niin järjettömän isoa biisiä. Vai miltä tää kuulostaa? Peukkuvaihtoehtona on kotimaista tuotantoa, eli Darude ja Sunstorm. Ja Darude saa vastaansa tällaisen hitin, eli Faith as in God is a DJ. Ai että, mulla tulee kylmät väreet, kun mä kuulen tätä biisiä. Käy äänestämässä lauantai-lekaa Valdon lauantai-löylyjen Facebook-sivuilla.
1: Mikä on tämän hetken kuumin

0: kisoista ja osoitteessa radionova.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tehnyt?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuukse mukaan leikki.
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Moi Reijo!
10: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
11: Koska mä oon Reijo.
10: Reijo? Mitä tää nyt on?
11: Niin, Reijo.

0: R-A-Y-O.
1: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
0: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
1: Mitä? Oot ihan täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eiks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Herkkuja ruokapöytään. Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
14: Missä muurahaiset asuu?
15: Ei ainakaan meillä. Myr.
16: Muurahaisille.
17: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Ronaldo.
1: Lauantai löylyt käynnissä. Meillä on yhteistä aikaa tuommoiset puolisen tuntia täynnä maailman parasta musiikkia. Hei, mä näin yhden siis päivityksen kuluneella viikolla sosiaalisessa mediassa ja mä rupesin itse asiassa leikittelemään tällä ajatuksella vähän enemmänkin. Ja siis se päivitys kuuluu näin. Haluan loppuelämäkseni vankilaan. Olen yli 50-vuotias työelämässä säännöllisesti koko elämäni ajan ollut mies. Nyt minut on irtisanottu, eikä minulla ole mitään taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa elämäni ilman työpaikkaa. Ainoa mahdollisuuteni elää ja pärjätä nyt on, että pääsisin vankilaan. Minulla olisi maksuton yösija, säännöllinen ja ilmainen ruokailu sekä perusteellinen terveydenhuolto. Miten pääsisin vankilan täysihoitoon seuraavaksi 80 vuodeksi? Ja tämä on siis ajatuksena joo näin. Nimittäin tällä hetkellä esimerkiksi, jos sä oot yli 50, niin aika mahdotonta rupeaa olemaan saamaan niin kuin ylipäätään töitä. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä, että totta, siis vankilassahan on kaikki nämä, mitä tässä päivityksessä sanotaan, ja mikään ei maksa mitään. Ja esimerkiksi sit yksi pimeä asia, mikä tuosta tulee mieleen, on se, että siis esimerkiksi asepalveluksessa armeijassa, niin siis on pienemmät päivärahat esimerkiksi kuin vankilassa. Otetaan huomioon, se tarkoitan nimenomaan niin kuin avovankilassa, joka on mun mielestä niin kuin ihan absurdi juttu. Ja toivottavasti tämä maailman meno tässä valtakunnassa, nyt kun otetaan miljardeja jatkuvasti velkaa ja ollaan velkavankeudessa, niin ei mene siihen, että ihmiset joutuu niin epätoivoiseen tilanteeseen, että ne haluaa vankilaa. Ihan pimeätä, oikeasti. Meidän pitää pitää huolta meidän kanssaveljistä ja kanssasiskoista.

0: Soisi pari biisiä ja kirsikkona kakun päällä lauantain leka, jota voit vielä käydä äänestämässä Valdo lauantailla Facebook-sivulla. Kiitos jo etukäteen.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet. Motonet.
14: Jaha, mitähän sitä ottais?
15: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa... vetokouku ja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
16: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
17: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
20: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
21: Paras sekoitus.

etuuksia. Radio Nova.

0: Tämä on lauantain leka.
1: Kyllä, lauantain leka vaille valmis. Toukokuun ensimmäiset löylyt. Mä oon ihan fiiliksissä, että päästiin toukokuuhun. Nyt ilmat lämpenee, päivät pitenee, kesä lähenee. Tästä ei voi tulla kuin hyvä kevät. Hei, kivaa toukokuuta, kivaa viikonloppua. Pidä huolta itsestäsi. Moi.
0: Mikä biisi on lauantain leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa. Valden lauantai löylyt. Radio Nova.

0: paikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. On vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29 €, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei ole koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
12: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mutta ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
13: Miten kävi?
12: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
13: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
11: Inkaar.fi.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puila. Miten voin auttaa?
16: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
15: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
16: Mulla on ohje vuodelta 1889.
15: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
16: Pitää terassi tervata.
15: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
16: Jaa. Ei tervahauta.
15: No ei. Tuukko hakee?
16: En.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
2: Marabu.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Mika, mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanoisi. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Väsyttää. Ihan oma syy.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Jaha, mitähän sitä ottais?
2: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos vaan osais päättää minkä.
3: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
6: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
7: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
7: Incar.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Uudet saaralaiset.
5: Toi niin kaunis, mä en uskalla puhua.
4: Uudet käänteet.
6: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Mä rakastan rakkautta.
0: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
1: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
0: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
2: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
5: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kello 14 ja osoitteessa radionova.fi. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7. Virolahti. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Ravioen silta. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, Ravioen silta. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Uudet saaralaiset.
3: Toi niin kaunis, mä en uskalla puhua.
2: Uudet käänteet.
4: Ei sit ikinä tiedä, että mitä sitten tapahtuu.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Mä rakastan rakkautta.
6: Love Island Suomi. Tulossa maanantaina 4. toukokuuta MTV-katsomoon. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
13: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
12: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
13: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
14: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
15: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuola-keksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa. Ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
16: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
17: Okei.
18: Okay. Yeah, yeah, yeah. Auto jerry. Wow, wow, wow. Eipä hitaan kerry.
19: Mölysi. Älykkätön ja sassiin osoitteeseen. Autojerry.fi. Saat parhaan huollon autollesi.
18: Jee, jee, jee, Autojerry, autojerry.fi.
0: Vesivec Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi, alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
13: Hyvät matkustajat, täällä kapteeninne. Lähestymme lomakautta. Varaa lennot Air Balticin mega-aleissa 3.5. mennessä Alicanteen, Madridiin, Barcelonaan ja muualle Air Baltic.comissa.
16: Paras sekoitus.

0: Superparkkiin.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Nauti Jenkki Professional ksylitolipastilli. Aina aterian jälkeen. 100-prosenttisesti ksylitolilla makeutettu. Anna hymysi loistaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Missä muurahaiset syö?
3: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
4: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Paras sekoitus.

0: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä. Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
9: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
10: Mm.
9: A.
10: Mm.
9: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
10: Mm.
9: Mm-hmm.
11: Mm. Marabu.
12: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
13: Kiitos.
12: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
14: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Nimi?
18: Rayo. R-A-Y-O.
17: Mm-hmm. Status?
18: Ihan täynnä ääntä.
19: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
20: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
21: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
22: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
21: R-A-Y-O. Rayo.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Moro! Mitä maagrapu? Astu laivaan!
2: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
1: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
2: Jaha, mut mitä... Siis... Lopeta!
1: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: ravintolan naisten huoneessa. Myöhään illalla Turun keskustassa.
1: Hei, taksi tuli! Nyt pitää mennä!
2: Tullaan, mutta missä Elina on?
1: Elina!

0: online. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Jaha, mitähän sitä ottais?
9: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
10: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
13: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
14: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nimi?
16: Rayo. R-A-Y-O.
15: Mm-hmm. Status?
16: Ihan täynnä ääntä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
17: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Paras sekoitus. Cheese.

0: Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
7: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: La donna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä? Siis... lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Järvenpää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Järvenpään eteläinen liittymä, Keravan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä, Järvenpään eteläinen liittymä, Keravan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet. Motonet.
5: Hei, psst.
6: Häh?
5: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Okay. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuko se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Onko aika hankkia uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Mikset ottaisi molempia? Sillä kun nyt ostat silmälasit alkaen 29€, saat toiset silmälasit tai aurinkolasit vahvuuksilla ilmaiseksi. Tule Specsaversille suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Niin, ja optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
8: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Paras sekoitus.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
0: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: There's no going back.

0: coming back.
1: Johtoryhmän kokous keskisuuressa myyntiorganisaatiossa Tampereella.
2: Hei, onks Tenkanen tulossa? Kello on jo 10 yli.
3: Sori, meni vähän pitkäksi tuolla.
2: Joo, tyyppi oli kuitenkin jäänyt taas
1: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi.

0: verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Paras sekoitus.

0: Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo. Mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Jaha, mitähän sitä ottais?
5: On niin paljon mistä valita. Mä voisin ottaa vetokoukuja kattotelineen, ehkä Matrix LED-valot ja tietty metallivärin, jos mä osais päättää minkä.
6: Nyt saat rajattuun erään Skoda-mallistoa 1500 euron asiakasedun valitsemiisi lisävarusteisiin. Kysy lisää Skoda jälleenmyyjäliikkeestä.
7: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
2: Inkar.fi.
4: Paras sekoitus.

hyviä uutuuksia. Radio Nova.

0: paikat vaihtoon. Miltä kuulostaisi Kimmo Vehviläinen lentokapteenina tai Veronika Verho rekkakuskina? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
2: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
3: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
2: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Reijo puhelimessa.
17: Anteeksi, kuka?
16: Reijo. R-A-Y-O.
17: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
16: En oo. On vaan nyt Reijo.
17: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
16: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
17: Täynnä?
16: Niin. Ihan täynnä ääntä.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
18: Paras sekoitus.

0: Moro! Mitä maakrapu? Astu laivaan!
1: Mikä ihme torvi sulla on ja kuinka kauan sä oot odottanut siellä venepeitteen alla?
0: Asensi sulle sumutorven ja sit toi pohjamaalia pensseleitä ja uudet pelastusliivit sun paattiin.
1: Jaha, mut mitä? Siis... lopeta!
0: Sori, oli pakko. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosiaan oli
1: vaikea.
2: Sitten se kouristelee.
3: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10.

0: ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Pertunmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kuortin liittymä, Koirakivi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Kuortin liittymä, Koirakivi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Lapset muutti omilleen ja meillä on nyt tilaa kuin tanssisalissa. Oiskohan aika vaihtaa omakotitalo vähän pienempään kotiin? Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Novan retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 12. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Nokia, Maatiala. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan äitienpäivä ja Robin Pakkaleen. Osallistu kilpailuun ja voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki yhdessä äitisi tai sinulle merkityksellisen henkilön kanssa, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä perjantaina 8.5. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

hyvimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: laitat vaihtoon. Haluaisitko sinä Esko Eerikäisen tai vaikkapa Minna Kuukan päiväksi töihin sinun työpaikallesi? Radio Novassa laitetaan toukokuussa työpaikat vaihtoon. Haku alkaa ensi viikolla. Pysy kuulolla.
1: Ei me kolme kyllä mahduta enää edes nukkumaan tässä asunnossa. Miten näin pieni voi viedä kaiken tilan?
2: Tee hyvä päätös. YIT tarjoaa turvallisen asuntokaupan. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
3: Jotkut yritykset suuntaavat rajojen yli. Toisten tavoitteet ovat vahvasti paikallisia. Onpa yrityksesi pieni tai suuri, autamme sinua menestymään. Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla. Tervetuloa asiakkaaksi. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki.
4: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
0: Paras sekoitus.

0: Moi! Jäbäri tunteet podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. 5. jaksossa keskustellaan luovan duon Crystal Snown ja Viivi Huuskan kasvupolusta sisaruksina ja työparina.
1: Monta kertaa olisi voinut lähteä täysin eri urille tämä meidän suhde, niin me ollaan kyllä nähty siitä vaivaa, että keskustellaan auki.
0: Crystalin ja Viivi jakson ja Jäbäri tunteet podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoista palveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Uutuuspuhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3 levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Paras sekoitus.